Radio Nostalgia ja viiden tähden tähtiviikonloput. Markus Parkkisen viikonlopuissa vieraana viiden tähden kiertueen Marion Rung, Meiju Suvas, Virve Rosti, Ami Aspelund ja Anja Niskanen. Kuuntele Markus Parkkisen viikonloppua ja voit voittaa liput viiden tähden kiertueelle.

Radio Nostalgian Backstage on paikka, jossa musiikki elää, nauru raikaa ja tussinjälki ei lähde seinästä edes kulumalla. Arttu Harkki, Anna Hanski ja tarinat hittien takaa. Nostalgian iltapäivissä isoja biisejä ja uskomatonta nippeliä biiseistä ja esittäjistä. Sellaista, jota et edes tiennyt tarvitsevasi. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Moro, mitä äijä?
2: Tietenkin sä oot meidän keittiössä. Tarviiks mun edes kysyä miksi?
1: Ei, sillä nyt tulee 8 ruokalajin maistelumeny tuossa tuokiossa pöytään.
2: Varmaan, koska ostit nää kaikki upeat keittiövälineet tosi edullisesti.
1: Käytettäväksi ne on tehty.
2: Mut kuka hoitaa tiskit?
1: Kiva kun kysyit, sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgian viikonlopuissa Markku Veijalainen.
1: Tervetuloa Olipa kerran ohjelmaan. Minä olen Mape Veijalainen ja ohjelmassani kerron tarinoita musiikin tekijöistä, heidän onnistumisistaan, mutta myös katkerista tappioista sekä tapahtumista, jotka johtivat uskomattomiin menestyksiin.
0: Markku Veijalainen ja Olipa kerran ohjelma Radio Nostalgialla lauantai-iltapäivisin 4-6 ja uusintana sunnuntai-aamuisin 9:00.

0: living me life.
1: Radio Nostalgia. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

yhtään tylsää hetkeä. Nostalgian iltapäivissä tapahtuu koko ajan. Arttu ja Anna kyselevät, onko tämä totta vai tarua, mitä paljastuu laatikon salaisuudesta ja milloin kuuluu hyvät uutiset. Ja kun mennään Nostalgian backstagelle, siellä ei mikään pysy salassa. Nostalgian iltapäivä, Arttu Harkki ja Anna Hanski, arkisin kello 13.

0: Radio Nostalgia.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
0: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
3: Psst, hei, mitäs noi audioasiat?
4: Kesäkuiskaaja?
3: Kuules nyt. Kesä oli ja meni. Kohta tulee Black Friday, Singles Day, joulu ja kaikki haluaa huomiota. Arvas, millä sitä saa? Oikein. Audiolla. Se erottuu, vaikuttaa ja tavoittaa myös oston hetkellä.
4: Mulla on tässä nyt kyllä aika paljon.
3: Aivan. Niin kuin vanha sananlasku sanoo, joka Black Fridayna ei kuulu, se Cyber Mondayna katuu.
4: Tai sit keksijät on ite.
5: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi loppuvuoden tärkeimmissä sesongeissa audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
6: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
7: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
8: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
9: Mä tiedän, mitä tässä pitäisi tehdä.
7: Hetkinen.
10: Suomen älyttömin julkis. Nyt MTV-katsomossa.
11: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
12: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
11: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
12: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
11: No niinpä niin.
13: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi. scanoffice.fi.
14: Onko tässä näytös jotain häikkää?
15: Niin.
14: No sit on varmaan turha soittaa Sampallekin kanttiin.
15: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
14: Ois se kiva.
15: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
14: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
16: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
17: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversilla.
18: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erä tuore kokonainen kirjolohi 8,99 kilo.
19: Nyt on kyllä hyvä.
18: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
19: Näppärämpää.
18: Sekä erä irtomakeiset 6,99 kiloa.
19: Hei joo!
18: Tavallista parempi ruokakauppa.
0: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
2: I Love Me tuo kauneuden ja muodin huiput Helsingin messukeskukseen 16-18. lokakuuta. Vietä viikonloppu trendien äärellä. Löydä uutta ja tutustu inspiroiviin tyyleihin. ilovemi.fi.
8: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
9: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
11: Elämäsi musiikkia.

0: Portion Boys, Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027. Vuoden upein juhla. Nokia Areena, perjantai 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä. Lisätiedot iskelma.fi.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Tervetuloa Kimanttia podcastiin, the one and only, the captain, Alexander Barkov.
4: Ai että kiitos. Iso kunnia olla mukana.
2: Kimanttia. Legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NHL:stä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksa johtopaikoilla, Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
6: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
7: Radio Nostalgia.

Radio Nostalgia ja viiden tähden tähtiviikonloput. Markus Parkkisen viikonlopuissa vieraana viiden tähden kiertueen Marion Rung, Meiju Suvas, Virve Rosti, Ami Astelund ja Anja Niskanen. Kuuntele Markus Parkkisen viikonloppua ja voit voittaa liput viiden tähden kiertueelle. We like the music, we like

Radio Nostalgia. Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen,

0: Hankit näköjä uuden lämpöpumpun.
1: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
0: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
1: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
0: No niinpä niin.
2: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
3: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
4: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
5: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
6: Mä en tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
7: Hetkinen.
8: Suomen älyttömin julkis. Nyt MTV-katsomossa.
9: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
10: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
9: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
11: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
12: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
13: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erä tuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
14: Nyt on kyllä hyvä.
13: Sadonkorjuu ämpäri 5 euroa.
14: Näppärämpää.
13: Sekä erä irtomakeiset 6,99 kiloa.
14: Hei joo!
13: Tavallista parempi ruokakauppa.
15: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
16: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
17: Hei polkkaminttu, sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
16: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkkauutuus, Jenkki Hearts.
18: Marimekon ystävämyynti alkaa tiistaina. Luvassa on muodin ja kodin erikoiseriä. Outleteissa, sovelluksessa ja verkkokaupassa. Tutustu ystävämyynnin design-löytöihin osoitteessa marimekko.com.
19: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Radio Nostalgian backstage on paikka, jossa musiikki elää, nauru raikaa ja tussinjälki ei lähde seinästä edes kulumalla. Arttu Harkki, Anna Hanski ja tarinat hittien takaa. Nostalgian iltapäivissä isoja biisejä ja uskomatonta nippeliä biiseistä ja esittäjistä. Sellaista, jota et edes tiennyt tarvitse.

0: Radio Nostalgia.
1: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks, tyhmäksi kuin saapas.
2: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
3: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
4: Mä tiedän, mitä tässä pitäisi tehdä.
5: Hetkinen.
6: Suomen älyttömin julkis. Nyt MTV-katsomossa.
7: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin ei minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.
8: Telia on tosi hyvä operaattori.
9: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
10: VR. Yhteisellä matkalla. Psst. Hei, mitäs noi audioasiat?
11: Kesäkuiskaita?
10: Kyllä. Niin kuin vanha sananlasku sanoo, joka Black Fridayna ei kuulu, se Cyber Mondayna katuu.
11: Tai sit keksijät ton ite.
12: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi loppuvuoden tärkeimmissä sesongeissa audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
13: Tekniikan maailmassa terve! Talvirengaskausi lähestyy. Ennen kuin menet rengasostoksille, tutustu Tekniikan maailman uuteen talvirengasvertailuun. Suomen suurin vertailu paljastaa, mitkä talvirenkaat tutkitusti toimivat Suomen talvessa. Tutustu tarjouksemme osoitteessa tekniikanmaailma.fi. Turvallisia kilometrejä.
14: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
15: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
16: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
17: K-auto. Miten voin auttaa?
18: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
17: Ai tulevaisuudesta?
18: Ei. Vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
17: Meinaat merkkiä talvesta.
18: Mitä?
17: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
18: Talvi.
17: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
18: Mitä?
17: K-auto.fi.
18: Niin.
19: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
20: Tulosyy. Terveystalon työpsykologin vastaanotto. Asiakas kertoo kuormitusta kertyneen intensiivisen.
21: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
22: Elämäsi musiikkia.

yhtään tylsää hetkeä. Nostalgian iltapäivissä tapahtuu koko ajan. Arttu ja Anna kyselevät, onko tämä totta vai tarua, mitä paljastuu laatikon salaisuudesta ja milloin kuuluu hyvät uutiset. Ja kun mennään Nostalgian backstagelle, siellä ei mikään pysy salassa. Nostalgian iltapäivä, Arttu Harkki ja Anna Hanski, arkisin kello 13.

0: Portion Boys, Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027. Vuoden upein juhla. Nokia-areena, perjantai 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä. Lisätiedot iskelma.fi.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Mutta sä et sen verran kerro, että sä et siis sateesta kentällä meidän muutenkaan.
4: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluaa pelata golfia. Ja tykkää myös uida ukkosella.
3: Se on muuten, se on ihana.
4: Miksi mä menisin pelaa sateella?
2: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta, niin paljon, niin vähällä.
6: Tulosyy, terveystalon työterveystarkastus. Asiakkaalla niskahartiavaivoja. Ohitaan työtä.
7: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
8: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiiäks, tyhmäksi kuin saapas.
2: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
3: Hei! Miten ihminen voikin olla tyhmä?
1: Mä en tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
4: Hetkinen.
5: Suomen älyttömin julkis. Nyt MTV-katsomossa.
6: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
7: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
8: Ai Vaasan sähköllä?
7: Just niin. Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
8: Siis näinköhän?
7: Kurkkaa sopparit osoitteessa.
8: Siis onko Rovaniemellä?
7: Siellä ollaan
8: myös. Tampere?
7: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
8: Siis Oulussakin.
7: On, on. Ja osoite on.
6: Vaasan sähkö.fi.
9: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia €50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kilän kaupasta.
10: Tervetuloa!
11: Tämä on Suurmestari Comeback.
5: Suurmestarin aiemmilta kausilta tutut kilpailijat palaavat kartanolle korjaamaan hampaankoloon jääneitä suorituksia.
12: Te voi todistaa olevansa älykäs.
5: Luvassa on oivalluksia.
13: Siis mitä?
5: Epäonnistumisia.
14: No nyt sieltä tuli reikäpäähä.
5: Ja käänteitä, joita kukaan ei osaa odottaa.
15: Toi kumiankatkin nauraa sulle.
5: Suurmestari Comeback. Nyt MTV-katsomossa.
16: Tuskin maltan odottaa, mitä nämä kilpailijat on saaneet aikaiseksi.
0: Radio Nostalgia.

0: nostalgia.
1: Marimekon ystävämyynti alkaa tiistaina. Luvassa on muodin ja kodin erikoiseriä. Outleteissa, sovelluksessa ja verkkokaupassa. Tutustu ystävämyynnin design-löytöihin osoitteessa marimekko.com.
2: Tämä on suurmestari comeback.
3: Suurmestarin aiemmilta kausilta tutut kilpailijat palaavat kartanolle korjaamaan hampaankoloon jääneitä suorituksia.
4: Te voi todistaa olevansa älykäs.
3: Luvassa on oivalluksia.
5: Siis mitä?
3: Epäonnistumisia.
6: No nyt sieltä tuli reikä päähän.
3: Ja käänteitä, joita kukaan ei osaa odottaa.
7: Toi kumiankatkin nauraa sulle.
3: Suurmestari comeback. Nyt MTV-katsomossa.
8: Tuskin maltan odottaa, mitä nämä kilpailijat on saaneet aikaiseksi.
9: Moi!
10: Ai moro!
9: Mitäs viikonloppu meni?
10: Vähän väsyttää.
9: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
10: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
9: No ei ihme. Mitäs homma kehitty?
10: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
9: Voi juku, oot sä päässyt kuuttipaatille?
10: Juu, niin pääs käymään.
9: Kade.
11: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
12: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on.
13: No niin, isä.
14: Joo.
13: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
14: Mm.
13: Ja mitä me ei tehdä?
14: Potkita renkaita.
13: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
14: Että miten ne täyttökustannukset?
15: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
16: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
17: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
18: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
19: Alkupalaksi metsänomistajan tavoitteiden kartoitusta ja puukaupan suunnittelua. Pääruuaksi puunostajien kilpailutusta ja tarjousten vertailua. Jälkiruuaksi katse metsän tulevaisuuteen. Tältä puukaupan pitäisi tuntua. Tutustu Metsänhoitoyhdistyksen uudistettuun puukauppapalveluun. mhy.fi.
15: Pase.
10: Niin.
15: Arvaa mitä?
10: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
15: Mistä tiesit?
10: Koska mä oon ammattilainen.
6: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
7: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
9: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
0: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
5: Ei olla.
0: Mitä?
12: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
0: No mistä te tuutte sitten?
5: S-Marketista.
13: Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgian viikonlopuissa Markku Veijalainen.
1: Tervetuloa Olipa kerran ohjelmaan. Minä olen Mape Veijalainen ja ohjelmassani kerron tarinoita musiikin tekijöistä, heidän onnistumisistaan, mutta myös katkerista tappioista sekä tapahtumista, jotka johtivat uskomattomiin menestyksiin.
0: Markku Veijalainen ja Olipa kerran ohjelma Radio Nostalgialla lauantai-iltapäivisin 4-6 ja uusintana sunnuntai-aamuisin 9:00.

0: Radio Nostalgia.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Tinder, Hinge ja känni päällä.
2: Niillä me ei ole ainakaan löydetty.
3: Joo.
2: Joo.
3: Ei.
4: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Radio.
5: Iskelmägaala 2027.
6: Vuoden upeimman juhlan ensimmäiset esiintyjät on julkaistu. Nokia-areenan lavalle nousevat
5: Arttu Viskari,
6: Suvi Teräsniska,
5: Portion Boys,
6: Benjamin,
5: Westerinen yhtyeineen. Liput alkaen 49,90. Nyt myynnissä lippupisteessä.
6: Iskelmägaala.
5: Nokia-areena. Perjantai 5. helmikuuta.
6: Lisätiedot iskelma.fi.
7: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
0: Radio Nostalgia.

0: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on dendää ihan tukossa.
2: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometazoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
5: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
6: Ai Vaasan sähköllä?
5: Just niin. Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
6: Siis näinköhän?
5: Kurkkaa sopparit osoitteessa.
6: Siis onko Rovaniemellä?
5: Siellä ollaan
6: Tampere?
5: Myös.
6: Tampere?
5: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
6: Siis Oulussakin.
5: On, on. Ja osoite on.
4: Vaasan sähkö.fi.
7: Tämä on Suurmestari Comeback.
8: Suurmestarin aiemmilta kausilta tutut kilpailijat palaavat kartanolle korjaamaan hampaankoloon jääneitä suorituksia.
9: Te voi todistaa olevansa älykäs.
8: Luvassa on oivalluksia.
10: Siis mitä?
8: Epäonnistumisia.
11: No nyt sieltä tuli reikäpäähä.
8: Ja käänteitä, joita kukaan ei osaa odottaa.
12: Toi kumiankatkin nauraa sulle.

0: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
1: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
2: Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18 lokakuuta.
3: Radio Nostalgia. Olipa kerran. Markku Veijalainen.
4: Hei taas ja tervetuloa mukaan. Lähdetään ajassa taaksepäin. On vuosi 1985, lokakuun 21. päivä. Ja Lontoon Limehouse-studiokompleksin pihalle ilmestyy erilaisia luksusautoja, joiden sisältä kiirehtii studiotiloihin tutun näköisiä muusikkoja. Sisällä Lontoon uusimman studiokeskittymän uumenissa televisiokameroiden eteen alkaa muodostua illan yhtye, jonka kokoonpano on eräänlainen meidän boomereiden unelma. Rumpujen taakse ilmestyy Ringo Starr ja bassoa soittaa Stray Cats-yhtyeestä tuttu Lee Rocker ja hänen alati pyörivä läskibassonsa. Lavalla on myös kaksi kitaristia, George Harrison ja Eric Clapton. Näiden muusikkojen lisäksi illan konsertissa nähdään ja kuullaan lisää nimekkäitä muusikkoja, mutta miksi he ovat täällä tänään? Siksi, että he haluavat olla mukana juhlimassa tapahtumaa, kun Carl Perkins juhlii säveltämänsä rock-klassikon 30-vuotissynttereitä. Ja mikä se oli? Se selviää nyt. Well,

Näin alkoivat Blue Suede Shoes-juhlat Lontoon Limehouse-studiolla lokakuussa 1985. Tuon kappaleen ensimmäisen kitarasoolon soitti George Harrison, joka ei ollut esiintynyt elävän yleisön edessä vuosikausiin, joten voisi kuvitella, että kaiken kokeneella Georgeilla saattoi olla ainakin vähän perhosia vatsassa, mutta kuten kuultiin, ihan kivastihan se meni. Me palaamme tuohon Lontoon konsertin loppuhuipennukseen ohjelman lopussa, mutta mennään eteenpäin ja päädytään Los Angelesiin. Seuraavan tarinan alku tapahtuu Los Angelesissa ja vuosi on 1983. Cher-studiossa on kireä tunnelma. Paikalla

on tuottaja Bee Gees-yhtyeen Barry Gibb, country-tähti Kenny Rogers ja hänen managerinsa Ken Graken. Työn alla on Kenny Rogersin albumi ja sille tarkoitettu kappale Barry, Morris ja Robin Gibbin säveltämä Islands in the Stream. Kenny Rogers oli yrittänyt saada kappaletta toimimaan jo useiden päivien ajan, mutta ei ole lainkaan tyytyväinen tulokseen. Neljäntenä päivänä hän on valmis luopumaan koko jutusta. Sitten Barry Gibb saa idean. Se, mitä tarvitsemme tähän, on Dolly Parton. Käy ilmi, että Dolly Parton on juuri sillä hetkellä Los Angelesissa, suunnilleen samassa rakennuksessa. Vajaan tunnin kuluttua Dolly on studiossa ja valmis äänittämään oman osuutensa. Ja tässä tuon session lopputulos. Islands in the Stream, Dolly Parton ja Kenny Rogers.

Islands in the Stream-duetosta tulee maailmanlaajuinen menestys, jolla on merkitystä sekä Kenny Rogersin että Dolly Partonin uralle. Mutta sillä on myös vaikutusta lähes 4 vuosikymmentä myöhemmin, kun Barry Gibb ryhtyy kokoamaan ja tuottamaan albumia Green Fields The Gibb Brothers Songbook Volume 1, eli Gibbin veljesten laulukirjaa. Levyn tuottaja oli Bee Gees-yhtyeen ainoa elossa oleva jäsen Barry Gibb, ja levyn sisältö koostui nimensä mukaisesti Bee Gees-yhtyeen tunnetuista hiteistä. Tutuista kappaleista oli karsittu pois Bee Gees-yhtyeen diskosoundit ja tilalle oli sovitettu aitoa country-meininkiä. Barry Gibb oli koonnut studioon Memphisin country-elitin kirkkaimmat tähdet ja heistä häikäisevin oli tietysti Dolly Parton. Kun Barry kysyi, lähtisikö Dolly mukaan tähän Songbook-projektiin, myöntävä vastaus tuli saman tien. Dolly muisti hyvin, mitä tapahtui vuonna 1983, ja hän kiitti Barryä siitä ja kertoi, että tuolla kappaleella, Islands in the Stream, oli ollut hänen uralleen suuri merkitys. Miksi Barry Gibb halusi tehdä tällaisen tribuuttialbumin amerikkalaisen countrymusiikin kunniaksi? Kyllä kai bändin musiikki kuului paremmin diskovalojen välkkeeseen. Asialle on olemassa hyvä selitys. Barry Gibb on kertonut haastatteluissaan, että hän oli nuorena poikana Australiassa suuri Johnny Cash ja Roy Orbison -fani. Mutta yhtyeen huippuvuosien aikana Bee Gees oli yhtä kuin disco, joten oli sula mahdottomuus kuvitella Bee Gees-yhtyeen esittävän country-musiikkia. Robin oli veljeksistä se, joka voimakkaimmin vastusti kaikkia country-vaikutteita ja halusi keskittyä puhtaiden pop-hittien tekemiseen. Barry oli menettänyt nuorimman veljensä Andyn jo vuonna 1988. Barryn kaksoisveli Morris kuoli 2003 ja Robin 2012. The Gibb Brothers Songbook-projekti sai alkunsa, kun Barryn vaimo Linda rohkaisi miestään palaamaan musiikin pariin, jotta hän ei hukkuisi ikävään. Barry koki, että hänen tehtävänsä oli pitää veljesten laulut elossa. Ihmiset eivät ehkä muista meitä, mutta haluan heidän muistavan meidän laulumme. Kun veljiä ei enää ollut tekemässä kompromisseja, Barry pystyi suuntaamaan sinne, minne hän oli aina halunnut. Barry Gibb kertoi albumin julkaisun yhteydessä, miten Dolly Parton sai hänet hetkeksi häkeltymään. Seisoimme Nashvillen legendaarisessa RCA:n A-studiossa mikrofonin ääressä vastakkain valmiina äänittämään, kun yhtäkkiä Dolly sanoi minulle: "Barry, minä seison nyt täsmälleen samassa kohdassa, missä äänitin kappaleet Jolene ja I Will Always Love You." Barry muisteli, että silloin hän koki voimakkaasti, miten paljon hänen ympärillään oli musiikin historiaa, ja meni hetki ennen kuin hän pystyi keskittymään taas siihen, mitä juuri nyt oltiin tekemässä. Hän oli juuri nyt jatkamassa sitä historian ketjua, jota he kumpikin, Dolly Parton ja Barry Gibb veljineen, olivat olleet rakentamassa vuosikymmeniä.

0: Näin elokuussa menehtynyt Dolly Parton ja Bee Gees-yhtyeen ainoa elossa oleva jäsen Barry Gibb. He esittivät duettona yhtyeen vuonna 1968 julkaiseman kappaleen Words. Se oli ilmestyessään yhtyeen toinen top 20 hitti sekä Britanniassa että USA:ssa. Katkon jälkeen jatketaan, mitä kaikkea Barry Gibb saikaan aikaan musiikkimaailman kysytympänä tuottajana.
1: Olipa kerran. Markku Veijalainen. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia. Radio Nostalgia.
2: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
3: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
2: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
3: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
2: No niinpä niin.
4: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
5: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
6: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
7: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
8: Mä tiedän, mitä tässä pitäisi tehdä.
9: Hetkinen.
10: Suomen älyttömin julkis. Nyt MTV-katsomossa.
11: Minna, anna tulla vaan kaikki. Monen muunkin mielestä YEL-asiat ovat vähän vaikeaselkoisia. Onneksi sinun listasi viimeinen tehtävä on meidän listamme ykkönen. Ulkoista siis koko työllisyys varmalle. Varma.fi kautta YEL.
12: Ei kun morjasta pöytä.
13: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
14: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
13: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
14: Joo, minkälaisia?
13: No kanariista, se on nirsonkoiran suosikki.
14: Joo.
13: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
14: Joo.
13: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
14: En. Tuun.
15: Supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
16: Nyt on kyllä hyvä.
15: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
16: Näppärämpää.
15: Sekä eräirtomakeiset 6,99 kiloa.
16: Hei joo!
15: Tavallista parempi ruokakauppa.
17: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
18: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
19: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
20: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
21: K-Auto, miten voin auttaa?
22: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
21: Ai tulevaisuudesta?
22: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
21: Meinaat merkkiä talvesta.
22: Mitä?
21: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
22: Talvi.
21: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
22: Mitä?
21: K-auto.fi.
22: Niin.
23: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
24: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
25: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
26: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
0: ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
1: Kyllä voidaan.
0: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
2: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat. Radio Nostalgia, olipa kerran. Markku Veijalainen.
3: Hei taas ja tervetuloa takaisin. Joulukuussa vuonna 1977 elokuvateattereihin ilmestyi elokuva Saturday Night Fever, ja mikään ei ollut kuin ennen. Elokuva itsessään oli kaupallisesti suorastaan jymymenestys, ja Bee Gees -yhtyeen musiikilla oli siihen varmasti oma osuutensa. Elokuvan ympärille syntyi varsinainen ilmiö, jossa musiikki ruokki elokuvan lipunmyyntiä, ja elokuva puolestaan houkutteli ihmiset ostamaan soundtrack-albumin, koska musiikki oli niin tarttuvaa. Mutta miksi kaikki loppui sitten kuin seinään vuosikymmenen lopussa? Ristiriita oli yllättävä. Bee Gees ei hävinnyt siksi, että sen levyt olisivat epäonnistuneet, vaan siksi, että sen menestys oli ollut liian suurta ja liian näkyvää. Vuonna 1978 yhtyeen musiikkia ei voinut olla kuulematta, halusipa sitä tai ei, ja juuri tämä yliannostus muuttui taakaksi. Mutta juuri siksi on nostettava hattua Barry Gibbille, joka ymmärsi, että eihän heidän kykynsä tehdä suurta yleisöä puhuttelevaa musiikkia ollut hävinnyt mihinkään. Niinpä kolme Gibbin veljestä vetäytyi taka-alalle ja alkoi tehdä musiikkia muille artisteille. Ensimmäisenä jonoon ehti Barbara Streisand, joka suunnitteli uutta albumia, ja vaikka olikin jo valtavan iso nimi ja kiintotähti, hän halusi nyt levylleen modernimpaa soundia ja siirtymistä piirun verran popmusiikin suuntaan. Ja Barry Gibb oli osoittanut, että hänellä oli avaimet siihen lokeroon. Näin syntyi Barbara Streisandin uran kaupallisesti menestynein hitti, joka nousi lista ykköseksi eri puolilla maailmaa.

Barbara Streisand ja Barry ja Robin Gibbin kappale Woman in Love. Levy avasi Barbara Streisandille oven aivan uusille radiokanaville ja sitä kautta myös uuden yleisön kuultavaksi. Mutta oli tämän levyn menestyksellä vaikutusta myös Barry Gibbin itsetunnolle. Hän kääntyi suoraan Dionne Warwickin puoleen ja ehdotti hänelle samantyyppistä yhteistyötä, jota hän oli toteuttanut Barbara Streisandin kanssa. Ja tarina toistaa itseään. Gibbin veljekset kirjoittivat yhdessä tulevalle albumille single-hitin Heartbreaker, josta tähti itse ei pitänyt lainkaan. Hän suostui äänittämään kappaleen vain siksi, että hän luotti veljesten vaistoon. Dionne Warwick on myöntänyt olleensa täysin väärässä. Heartbreaker-albumista tuli hänen kaupallisesti menestynein levynsä ja single Heartbreaker nousi Yhdysvalloissa lista ykköseksi ja menestyi hienosti myös muualla maailmassa. Dionne Warwick kertoikin jälkeenpäin, että kyllä minä itkin matkalla pankkiin. Tässä kappale Heartbreaker.

Barry Gibbin Diva-trilogian kolmas tähti oli Motown kuningatar Diana Ross, joka huomasi albumiprojektin valmistuttua, että kappaleiden joukossa ei ollut yhtään potentiaalista hittibiisiä. Barry Gibb oli tässä vaiheessa saavuttanut tuottajana aseman popmusiikin kysytympien tekijöiden joukossa. Kun tarvittiin hittibiisi, Diana Rossin manageri tiesi, kenelle hänen piti soittaa. Barry ja Morris miettivät, mitä Diana Rossin periaatteessa jo valmis albumi vielä kaipasi. Tai millaisella kappaleella Diana Rossin kaltainen supertähti voisi vielä yllättää kuulijansa. Ja sitten veljeksillä välähti. Mitä jos tekisimme kappaleen, joka kuulostaa siltä, kuin Diana olisi levyttänyt sen 25 vuotta sitten? Barry ja Morris kirjoittivat tribuuttikappaleen 1960-luvun The Supremes soundille, mutta myönsivät jälkeenpäin, että olivat hyvin hermostuneita esitellessään Dianalle kappaleen. He pelkäsivät, että Diana saattaisi pitää sitä liian vanhanaikaisena. Mutta kävikin päinvastoin. Diana innostui ja Chain Reactionista tuli, kuten jo arvaattekin, yksi Diana Rossin ikonisista soolohiteistä.

0: Olipa kerran. Markku Veijalainen. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia. Radio.
1: Hei, mun on pakko lähteä kohta. Onko sä nähnyt mun puhelinta missään?
2: Joo, lapset leikki sillä äsken. Ne taisi mennä vessaan.
1: Et oo tosissas. Ei.
2: Pitäisikö sun soittaa, että myöhästyt?
1: Pitäisikö sun soittaa? Millä mä soitan, kun mun luuri on vessan pöntössä? Mä tarvin uuden puhelimen nyt.
3: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset laitteille. Jopa tunnissa.
4: Moi.
5: Ai moro.
4: Mitäs viikonloppu meni?
5: Vähän väsyttää.
4: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
5: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
4: No ei ihme. Mitäs homma kehittyy?
5: Sitten hippaa, sormivärejä ja popparia.
4: Voi juku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
5: Juu, niin pääs käymään.
4: Kade.
6: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
7: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme varmistaa, että saat sähköasiat haltuun talveksi. Fiksusti ja luotettavasti. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkön kulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
8: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
0: Radio Nostalgia. Olipa kerran. Markku Veijalainen.
10: Hei ja tervetuloa takaisin. Siirrymme saman tien täysin toisenlaisiin tunnelmiin. Nyt on vuorossa Italia, joka on yksi niistä Euroopan maista, joka on onnistunut saamaan musiikkia myös maailmalle. Ja yksi italialaisen iskelmän tunnetuimpia ikoneita on Domenico Modugnon vuonna 1958 Sanremossa julkaisema Volare. Koska kaikki varmaan tuntevat kappaleen, haluan esitellä siitä hiukan harvinaisemman 2000-luvun version. Sen esittää 2000-luvun italialainen rokkari Emma, joka esiintyi italialaisen elokuvan Benvenuti al Nord loppukohtauksessa ja lopputekstien yhteydessä. Ja tässä tulee sitten tuo Nel blu dipinto di blu.

Ja eivät nämä Italian tunnelmat vielä tähän pääty. Vuorossa on italialainen supersuosittu kasariduo Albano ja Romina Power. Heidän tarinansa on kuin suoraan Suomi-filmistä. Albano oli köyhän maanviljelijäperheen poika, joka oli saanut hienon oopperaäänen syntymälahjana. Romina taas tuli aivan toisenlaisesta maailmasta. Hänen isänsä oli Hollywood-legenda Tyrone Power. Nuoret tapasivat yhteisessä elokuvassa, menivät naimisiin ja voittivat vuonna 1984 San Remon iskelmäfestivaalien pääkilpailun tällä kappaleella Si Sera. Näissä tunnelmissa mennään kohti uutisia.

0: Radio Nostalgia.
1: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin en minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.
2: Telia on tosi hyvä operaattori.
3: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
4: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
5: Hei! Miten ihminen voikin olla tyhmä?
6: Mä en tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
4: Hetkinen.
7: Suomen älyttömin julkis. Nyt MTV-katsomossa.
8: Tiedetään, Teemu.
9: Haukottelu on tarttuvaa. Into YEL-asioiden hoitoon taas, no, ei niin tarttuvaa. Kun haluat keskittyä yrittämisen innostavampiin puoliin, ulkoista työllisyys varmoihin käsiin. Varma.fi/YEL.
10: Musta tuntuu, että oon raikastunut suhun, lemonkola.
11: Hei, polkkaminttu. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
10: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku.
12: Maista sydämellinen purkkauutuus Jenkki Hearts.
13: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
14: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
15: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
14: Vaasan sähkö.fi.
7: Radio Nostalgia.

0: nostalgia. STT:n uutiset.
1: Hyvää sunnuntaita. Tässä aamupäivän tuoreimmat uutiset. Helsingin edustalta merestä lauantai-iltana löytynyt tunnistamaton metalliesine on alustavan arvion mukaan vanha laivan hylyn mekaaninen osa, kertoo Helsingin poliisi. Poliisin mukaan arvion teki Merivoimat. Esine hinataan Santahaminaan ja sen tutkimuksia jatketaan myöhemmin. Löydös tehtiin vesiväylällä, josta kulkee matkustajalaivoja. Helsingin edustan merialue suljettiin laivaliikenteeltä lauantai-iltana ja avattiin jälleen varhain sunnuntaina. Helsingistä Tallinnaan kulkevan Viking Linen Viking Express -matkustajalaivan lähtö viivästyi 5,5 tuntia. Israelin puolustusvoimissa palvelee satoja pohjoismaalaisia, joista 62 on suomalaisia. Asiasta kertoo Yle Ruotsin yleisradioyhtiö SVT:n tietoihin viitaten. Yle kertoo, että Israelin puolustusvoimissa on palvellut 62 suomalaisen lisäksi 150 Ruotsin, 99 Tanskan ja 35 Norjan kansalaista. Luvut palveluksessa olevista pohjoismaalaisista ovat peräisin Israelin puolustusvoimilta. Niiden perusteella Israelin puolustusvoimissa palvelee kymmeniä tuhansia kaksoiskansalaisia tai useamman maan kansalaisia. Saksan liittokansleri Friedrich Merz on saapunut vierailulle Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan, kertovat Saksan hallituslähteet. Merzin seurassa on Saksan talous- ja energiaministeri Katherina Reiche. Saksa kuuluu Ukrainan tärkeimpiin tukijoihin. Venäjän ulkoministeriö varoitti eilen, että Venäjä aikoo tehdä massiivisia iskuja Kiovaan, eikä kenenkään tulisi vierailla siellä. Ulkoministeriö ohjeisti myös, että diplomaattien ja muiden ulkomaalaisten tulisi lähteä Kiovasta. Latvian istuvan pääministerin Andris Kulbergsin keskusta-oikeistolainen koalitio Yhdistynyt lista oli tukevassa johdossa parlamenttivaaleissa, kun 2/3 äänistä oli laskettu. Yhdistynyt lista oli kiinni noin 36% äänisaalissa. Mahdollisuus nykyhallituksen jatkumiseen samalla kokoonpanolla on vahvasti kiinni siitä, pysyykö vihreiden ja maanviljelijöiden unioni parlamentissa. Lauantain ovensuukyselyn perusteella se olisi jäämässä alle parlamenttiin vaaditun 5% äänikynnyksen. Puolueliiton äänisaalis oli hieman yli 5%, kun 2/3 äänistä oli laskettu.
0: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Yhteistyössä varaosaliike ja korjaamoketju Nexus Auto.
2: Rallin MM-sarjakauden päätöskilpailu Italiassa Sardinian saarella on edennyt viimeiseen kilpailupäivään, ja kuten ennakkoon veikattiinkin, niin yhtä sun toista on ehtinyt 2 päivän aikana sattua, etupäässä tietysti rengasrikkoja, ja niitä onkin piisannut. Hyundait lähtivät eiliseen päivään kaksoisjohdossa, Adrien Fourmon ja Terry Neuvillen ero oli vain 0,4 sekuntia. Mutta päivän aikana pistettiin tuloslistaa sitten oikein urakalla uuteen uskoon. Oliver Sulberg veti päivän kuin hurmiossa ja nousi kärkeen kasvattaen lopuksi johtomarginaalinsa jo yli 1,5 minuuttiin. Oliver tekee juuri sen, mikä on pakko, eli mieliekseen vielä voittaa mestaruuden, nyt on pakko voittaa ja ottaa vielä sunnuntaina jaossa olevat 10 ylimääräistä pistettä. Mutta sunnuntait Oliver osaakin hyvin ja on pystynyt tällä kaudella loistamaan lisäpinnojen keräilijänä. Hyundain marssi kärjessä kaatui siihen, että Terry Neuville ajoi ulos ja Adrien Fourmon teki yli 2 minuuttia rengastöitä. Sebastian Ogier on nyt kisan kakkosena, mutta hän ei ole mitalikahinoissa mukana. Sami Pajari on ajanut ilman suurempia murheita ja oli eilen vielä 5., mutta nousi sitten 3. ja kiinni kauden 9. palkintopaikkaan. Samillakin toki on vielä mahdollisuus mestaruuteen, mutta siihen vaaditaan nyt sitten jo roppakaupalla tallikavereiden epäonnea. Matkaa kärkeen on 1:40, toisaalta ei se ole kuin 1 rengasrikko kaverille ja peli muuttuu täysin. Adrien Fourmon on kaikesta huolimatta 4. ja MM-sarjan kärkimies Elfyn Evans 5. Tarkkana saa kuitenkin Walesiläinen olla. Se kauan kaivattu mestaruus on vielä täysin auki, vaikka pistejohto Samiin onkin 17% ja Oliveriin 21%. Jos Oliver kerää kaikki 35%, tarvitsee Evans 14%, ja tasapisteiden sattuessa Oliver veisi tittelin 3 voitolla Evansin 2 vastaan. WRC2-luokassa Roope Korhonen on ajanut jälleen hienon kisan ja johtaa vajalla 20 sekunnilla Gus

0: Greensmithiä. Teemu Suninen kärsi yhden rengasrikon ja putosi johtopaikalta viidenneksi, mutta on nostanut itsensä takaisin palkintopallikahinoihin ja on kolmas, minuutti 23 kärjestä. Tänään ajetaan vielä 4 erikoiskoetta ja voittajaa sekä tämän vuoden maailmanmestaria juhlitaan kello 17 jälkeen Suomen aikaa. Iltapäivällä uusi raportti. Nyt Timo Pulkkinen toivottelee mukavaa sunnuntaipäivää.
1: Autosi arvoinen varaosaliike ja korjaamoketju Nexus Auto. Katso lähin palveleva toimipisteemme nexusauto.fi. Radio Nostalgia. Olipa kerran. Markku Veijalainen.
2: Tervetuloa takaisin. Tässä jaksossa mennään 1950-luvulle. Vuonna 1957 julkaistiin single That'll Be The Day, ja sillä hetkellä rockmusiikin historiaan kirjoitettiin uusi nimi, joka vaikutti merkittävästi myös seuraavassa sukupolvessa. Ja tämä tarina alkaa näin.

That'll be the day. Tämän kappaleen ansiosta suuri yleisö Yhdysvalloissa ja Euroopassa oppi tuntemaan Buddy Hollyn ja The Crickets -yhtyeen. Levy nousi lista ykköseksi sekä Yhdysvalloissa että Britanniassa. Kun puhuin tuossa alussa Buddy Hollyn vaikutuksesta seuraavaan sukupolveen, viittasin Britanniaan, jossa That'll Be The Day oli myös lista ykkönen. Siihen aikaan Liverpoolissa asuivat teinipojat kuten John Lennon, Paul McCartney ja George Harrison, ja he olivat juuri sopivassa iässä. John Lennon oli 16, Paul McCartney 15 ja George Harrison 14 vuotta. Elviksen lisäksi Buddy Holly oli toinen merkittävä amerikkalainen rocktähti, jonka musiikki vaikutti tulevan Beatles-yhtyeen musiikkiin sen uran alkuvaiheessa. Ja on myös sanottu, että vahvoja silmälaseja käyttävä Buddy Holly osoitti The Shadows-yhtyeen Hank Marvinille, että kaikkien rocktähtien ei tarvinnut näyttää Elvikseltä. Joulukuun ensimmäisenä päivänä 1957 Buddy Holly and the Crickets esiintyi ensimmäistä kertaa yhdessä maan suosituimmassa TV-ohjelmassa Ed Sullivan Showssa ja esitti siinä kappaleen That'll Be the Day ja Peggy Sue. Jos artisti pääsi Ed Sullivanin ohjelmaan sunnuntai-iltana parhaaseen katseluaikaan, se tarkoitti lähes automaattisesti nousua valtakunnalliseksi tähdeksi. Buddy Hollyn ja Cricketsin saama kutsu ohjelmaan oli osoitus siitä, että he olivat päässeet Amerikan viihdemaailman korkeimmalle huipulle. Ja sitten jo tammikuussa 1958 Ed Sullivan pyysi bändin takaisin ohjelmaansa. Buddy Holly halusi esittää ohjelmassa uusimman singlensä Oh Boy, mutta Ed Sullivan ilmoitti, että esitys oli liian raju hänen perheohjelmaansa ja kehoitti Buddy Hollya valitsemaan jonkun toisen kappaleen. Buddy Holly kieltäytyi vaihtamasta kappaletta. Se oli varsin kova veto. Vuonna 1958 Ed Sullivan oli jo Amerikan TV-maailmassa kansallinen ikoni. Hänen sunnuntai-illan ohjelmansa keräsi säännöllisesti 40-50 miljoonaa katsojaa, ja tässä vaiheessa 1958 katsojaennätystä piti hallussaan Elvis. Hänen esiintymisensä houkutteli kuvaruutujen ääreen yli 60 miljoonaa katsojaa, ja tuon ennätyksen rikkoi The Beatles vuonna 1964, kun kuvaruutujen ääreen kokoontui 73 miljoonaa katsojaa. Mutta mennään takaisin tammikuuhun vuonna 1958. Buddy Holly ei antanut periksi, eikä Ed Sullivan ollut tottunut saamaan ei-vastauksia. Kiukkupäissään Ed Sullivan esitteli yhtyeen hyvin lyhyesti ja lausui tahallaan päätähden nimen väärin. And now, oh boy, with Buddy Hollett and his Crickets. Tähän saakka tarina on ollut todistettavasti totta. Tästä eteenpäin kukaan ei voi todistaa, että näin todella tapahtui, mutta jokainen kuulee YouTube-videolta. Suorassa TV-lähetyksessä Buddy Hollyn kitara ei kuulu mihinkään, vaikka esimerkiksi kitarasoolon aikana Buddy todella repii kieliä, mutta ääntä ei kuulu kuin nimeksi. Ja se todistamaton väite on, että kiukkupäissään Ed Sullivan olisi määrännyt äänimiehen hiljentämään Buddy Hollyn kitaravahvistimen. Myös Crickets-yhtyeen rumpalin mukaan esityksen ääni ja valaistus olivat poikkeuksellisen huonot. Siis jotain tuona sunnuntai-iltana tapahtui New Yorkin Ed Sullivan showssa. Mutta tässä tuo Oh Boy-kappaleen levytys, jossa kaikki on kohdallaan.

Buddy Holly ja The Crickets-yhtyeen maine kasvoi edelleen. Ed Sullivanin toimistosta otettiin yhteyttä ja kutsuttiin yhtyä kolmannen kerran ohjelmaan. Manageri tiedusteli Hollilta, mitä vastataan. Hollin vastaus oli, kirjoita, ei sinulla ole tarpeeksi rahaa. Sullivanin toimistolta tuli jatkoehdotus, voisitteko kertoa paljonko. Go to hell, kuului Hollin vastaus. Neljättä kutsua ei enää tullut. Helmikuun kolmantena päivänä 1958 Buddy Hollia kuljettanut pienkone syöksyi lumipyryssä maahan. Ja Buddy Hollin lisäksi onnettomuudessa kuolivat laulajat Ritchie Valens ja J.B. Big Popper Richardson. Viimeinen Buddy Hollin elinaikana julkaistu single oli Raining in My Heart. Se ilmestyi vain kuukausi ennen traagista lento-onnettomuutta.

0: Markku Veijalainen. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.
1: Sinut pitää liikkeessä. Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
2: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi. Tiedätkö, tyhmäksi kuin saapas.
3: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
4: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
2: Mä tiedän, mitä tässä pitäisi tehdä.
5: Hetkinen.
6: Suomen älyttömin julkkis. Nyt MTV-katsomossa.
7: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt, jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
8: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
7: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
9: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
10: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
9: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
10: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
9: No niinpä niin.
11: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
12: Psst, pehmeä vai kova paketti?
13: Joka Audion joulusta passaa, se aattona ihmettelee tyhjää kassaa.
14: Kesä kuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi joulun sesongissa Audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
15: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
16: No niin, Jussi siinä hyvin summasikin YEL-asioihin liittyvät tunteensa. Mm-hmm. Mutta älä Jussi huoli vaan, käänny varman puoleen. Meille juuri sinun YEL-asiasi ovat intohimoasioita. Varma.fi kautta YEL.
17: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia €50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla €1. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
18: Tervetuloa!
19: I Love Me kutsuu sinut löytämään hyvinvoinnin ja terveyden uusimmat megatrendit. Liikuntaa, ravintoa, työpajoja ja asiantuntijoita. Tule inspiroitumaan Helsingin messukeskukseen 16-18. Lokakuuta. I Love Me.fi.
20: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
21: No mitä se muka auttaa?
20: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
21: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
22: Rusta, niin paljon, niin vähällä.
23: Ota yhteyttä Metsänhoitoyhdistykseen ja aloita puukauppa. MHY.fi.
0: Radio Nostalgia. Olipa kerran. Markku Veijalainen.
24: Hei taas ja tervetuloa. Tämän jakson tähti on amerikkalainen laulaja ja lauluntekijä Sheryl Crow. Hänen musiikillinen tarinansa alkaa todenteolla vasta kun hän muuttaa vuonna 1987 Los Angelesiin. Lahjakas laulaja pääsee ensin kiinni mainosmusiikin maailmaan ja hänen ääntään kuullaan muun muassa McDonald'sin ja Toyotan mainoksissa. Sitten hänen kohdalleen osuu jättipotti. Sheryl Crow pääsee Michael Jacksonin Bad maailmankiertueen taustalaulajaksi. 123 stadionkeikkaa maailman sen hetken suurimman poptähden mukana on melkoinen kokemus uraansa aloittelevalle artistille. Ja lisäksi Cheryl pääsee laulamaan esityksessä dueton I Just Can't Stop Loving You Michael Jacksonin kanssa. Sen näkee 4,4 miljoonaa ihmistä livenä. Jacksonin maailmankiertue kesti syksystä 1987 tammikuuhun 1989. Ja sinä aikana Cheryl pääsi näkemään läheltä, miten tällainen valtava stadionkonsertti rakennetaan, miten äänen, koreografian, valojen ja rytmin on toimittava yhdessä ja miten yleisön huomio saadaan pidettyä ilta illan jälkeen. Tähän sisältyi myös mielenkiintoinen ristiriita. Cheryl lauloi joka ilta kymmenille tuhansille ihmisille ja esiintyi hetken aikaa maailman tunnetuimman artistin rinnalla. Silti yleisö ei tiennyt edes hänen nimeään. Maailmankiertue oli mahtava työpaikka ja antoi kyllä kokemusta, mutta ei se vielä mikään ura ollut. Kiertueen jälkeen Sheryl Crow jatkoi laulujen kirjoittamista, mutta lauloi edelleen taustoja muiden artistien sessioissa. Kunnes Eagles-yhtyeen Don Henley antoi hänelle ratkaisevan neuvon. Älä tarjoa parhaita laulujesi muille, äläkä odota, että joku antaisi sinulle paikan. Se sinun on rakennettava itse. Kesti kuitenkin vielä vuosia ennen kuin lopullinen läpimurto tapahtui. Cheryl oli liittynyt tuottaja Bill Bottrellin ympärille muodostuneeseen epäviralliseen muusikkoryhmään, joka kokoontui iltaisin tuottajan studioon tekemään musiikkia. Eräänä iltana Bottrelli oli tuonut sessioon runokirjan, jonka hän oli ostanut käytettyjen kirjojen kaupasta. Kokoelmassa oli runo, joka alkoi lauseella, jossa kertoja ilmoittaa haluavansa pitää ennen kuolemaa hiukan hauskaa. Cherylillä oli olemassa musiikillinen idea, mutta runon sanat sellaisenaan eivät toimineet siinä. Muusikkoryhmä ryhtyi työstämään kappaletta ja lopullisessa versiossa laulun kertoja tarkkailee tavallisessa baarissa Bill-nimistä miestä, joka juo keskellä päivää olutta ja pohtii elämäänsä. Vaikka laulun kertosää lupaa hauskanpitoa, itse tarina on melankoolinen ja tämä ristiriita tekee kappaleesta mielenkiintoisen. Tuntematon kirjoittaja tiivistää laulun sisältämän tarinan hienosti. Pinnalta se kuulostaa huolettomalta kesähitiltä, mutta sen alla on kuva ihmisistä, jotka yrittävät paeta pysähtyneen elämänsä tyhjyyttä. Ja tässä tulee Cheryl Crown läpimurtokappale All I Wanna Do.

3 vuotta sitten brittilehti Guardian julkaisi listan 20 Sheryl Crown parasta levytystä. Ja ykkössijalle lehti nosti kappaleen My Favorite Mistake. Hetken aikaa näytti siltä, että Sheryl kieltää albumin julkaisemisen, koska hän säikähti My Favorite Mistake-kappaleen sanoituksen rehellisyyttä ja yllättävää mediakohua. Laulu kertoo suhteesta mieheen, joka ei pysty olemaan uskollinen eikä kykene sitoutumaan suhteeseen. Nainen tietää olevansa vain yksi monista, mutta ei silti pidä suhdetta pelkkänä erehdyksenä. Suhde mieheen oli hänen virheensä, mutta samalla se oli hänen suosikkivirheensä. Sheryl Crown aikaisempien laulujen tarinat oli verhottu tyylikkäästi niin, että ei voitu osoittaa esimerkiksi kuka oli jonkun tietyn tarinan henkilö oikeassa elämässä. My Favorite Mistake oli suora minämuotoinen tunnustus ja levyn ilmestyttyä media innostui tietysti kysymään kuka on tämä uskoton mies. Epäilyt kohdistuivat Eric Claptoniin ja Wallflower-yhtyeen Jacob Dylaniin eli Bob Dylanin poikaan. Eric Clapton oli uskottavin ehdokas uskottoman miehen rooliin, sillä tiedettiin, että Sherylillä ja Ericillä oli ollut läheinen suhde. Myös Jacob Dylanin nimi jäi elämään tiedotusvälineiden arvauksissa, mutta Sheryl Crow ei vahvistanut asiaa puoleen eikä toiseen. Vaikka My Favorite Mistake ei noussutkaan lista ykköseksi, se osoitti, että All I Wanna Do ei ollut Sheryl Crown kohdalla onnellinen sattuma, vaan yleisö oli löytänyt ja pitänyt hänen tyylistään, jossa on usein mukana hyvän tuulinen rockpinta, jonka alta paljastuu hämmentynyt ihminen kaikkine ristiriitoineen. Juuri sellainen on My Favorite Mistake -laulun päähenkilö. Nainen, joka tietää tehneensä virheen, mutta siitä huolimatta hän ei suostu hyväksymään, etteikö tuossa valinnassa olisi ollut jotain rakastamisen arvoistakin.

0: Olipa kerran. Markku Veijalainen. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia. Radio Nostalgia.
1: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
2: Okei.
1: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti se bensalenkkarin näkökulmaa.
2: Mistä ihmeestä sä puhut?
1: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
2: Niin auto.
1: Ne.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Moikka! Mitäs sulla on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
7: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
6: Oho, mitäs?
7: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
6: Ketäs oli?
7: Hevisaurus.
6: No nyt!
7: Ja Tosiksesta hankittiin supertyylikkäät vintagekurahousut.
6: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
7: Oikein veikattu.
8: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
9: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
10: Muun muassa tätä.
11: Mulla on 8-pack, eikä ole lainkaan peräpukamia.
12: 8-pack perseessä.
11: No itse asiassa.
10: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lata appikaupastasi.
9: RAYO. Radio.
13: 100 000 € henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi vain 6,70 kuussa. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii If-vakuutus.
0: Radio Nostalgia. Olipa kerran. Markku Veijalainen.
14: Hei taas ja tervetuloa. Palataan vielä Lontooseen ja vuoteen 1985 Limehouse Studioon, jossa juhlitaan Blue Sway Shoes-kappaleen 30-vuotissynttäreitä. 3 vuosikymmentä aikaisemmin, joulukuussa 1955, Carl Perkins oli levyttänyt säveltämänsä kappaleen Memphisissä Sun Recordsin legendaarisessa studiossa. Blue Sway Shoes alkoi soida paikallisilla radioasemilla ja sen maine kasvoi kulovalkean tavoin. Levy nousi samanaikaisesti Billboardin country, pop ja blues listoille. Carl Perkins oli ensimmäinen valkoinen country-artisti, joka onnistui myös rhythm and blues listoilla. Mutta missä oli Elvis? Uskallan väittää, että suurin osa meistä tutustui tähän kappaleeseen nimenomaan Elviksen levytyksen kautta. Elvis ja Carl Perkins tunsivat hyvin toisensa. He olivat Memphisissä saman levyyhtiön miehiä ja esiintyivät samoissa konserteissa. Blue Sway Shoes kuului myös Elviksen settilistaan. Vuoden 1955 lopulla Elvis vaihtoi levyyhtiötä ja hänestä tuli valtakunnallisen RCA-yhtiön artisti. Yksi Elviksen ensimmäisiä RCA-yhtiön levytyksiä oli Blue Sway Shoes. Vuoden 1956 aikana Elvis esitti tätä kappaletta useita kertoja valtakunnallisessa televisiossa, joten siitä on syntynyt hiukan vääristynyt käsitys, että Elvis esitteli Blue Sway Shoes -kappaleen maailmalle. Toinen syy oli se, että samaan aikaan, kun Elviksen ura lähti rakettimaiseen nousuun, Carl Perkins oli auto-onnettomuuden johdosta pitkään pois julkisuudesta. Mutta kyllä hänenkin musiikkinsa koki uuden tulemisen, kun The Beatles joutui oman uransa alkumetreillä hakemaan levytettävää materiaalia Hampurin ajan settilistalta. Ja sieltä löytyivät muun muassa sellaiset Carl Perkinsin sävellykset kuin Honey Don't ja Matchbox, jotka Ringo levytti The Beatles-yhtyeen kanssa. George Harrison puolestaan tulkitsi vuonna 1964 ilmestyneellä albumilla Beatles for Sale kappaleen Everybody's Trying to Be My Baby. Lontoon konsertissa hän esitti tämän kappaleen yhdessä Carl Perkinsin kanssa ja hyvä meininki tulee tästä taltioinnista läpi, vaikka aikaa siitä on kulunut jo yli 40 vuotta.

Everybody's Trying to Be My Baby lauloi aikanaan George Harrison Beatles-yhtyeen albumilla Beatles for Sale. Tämä Lontoon konsertti, joka pidettiin lokakuussa 1985, oli George Harrisonin eräänlainen comeback yleisön eteen, sillä tämä oli hänen ensimmäinen julkinen esiintymisensä yli 10 vuoteen. Se oli myös ensimmäinen kerta 10 vuoteen, kun Ringo ja George nähtiin yhtä aikaa samalla lavalla. Mutta ennen kaikkea tämä konsertti oli Britannian supertähtien tribuutti miehelle, joka aikanaan innosti heitä tarttumaan kitaraan ja sai heidät luomaan Britanniasta ainakin hetkeksi popmusiikin suurvallan, joka todella hallitsi maailmaa. Konsertin loppupuolella koko kööri esitti Carl Perkinsin johdolla medlin 1950-luvun musiikista, mistä kaikki oikeastaan sai alkunsa. Kitarasooloista vastaavat jälleen George Harrison ja Eric Clapton. Näihin iloisiin tunnelmiin on mukava päättää tämän päivän Olipa kerran ohjelma. Tavataan taas pian.

0: Radio.
1: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
2: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
3: Ai Vaasan sähköllä?
2: Just niin. Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
3: Siis näinköhän?
2: Kurkkaa sopparit osoitteessa.
3: Siis onko Rovaniemellä?
2: Siellä ollaan
3: myös. Tampere?
2: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
3: Siis Oulussakin.
2: On, on. Ja osoite on.
1: Vaasan sähkö.fi.
4: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain 10. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt. Liikku.fi.
7: Marimekon ystävämyynti alkaa tiistaina. Luvassa on muodin ja kodin erikoiseriä. Outleteissa, sovelluksessa ja verkkokaupassa. Tutustu ystävämyynnin design-löytöihin osoitteessa marimekko.com.
8: Tulosyy, terveystalon työterveystarkastus. Asiakkaalla niskahartiavaivoja. Ohjataan työkysyöterapeutille.
9: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
10: Radio Nostalgia.

0: maan kansalaisia. Helsingin edustalta merestä lauantai-iltana löytynyt tunnistamaton metalliesine on alustavan arvion mukaan vanha laivan hylyn mekaaninen osa, kertoo Helsingin poliisi. Poliisin mukaan arvion teki Merivoimat. Esine hinataan Santahaminaan ja sen tutkimuksia jatketaan myöhemmin. Löydös tehtiin vesiväylällä, josta kulkee matkustajalaivoja. Helsingin edustan merialue suljettiin laivaliikenteeltä lauantai-iltana ja avattiin jälleen varhain sunnuntaina. Helsingistä Tallinnaan kulkevan Viking Linein Viking Express -matkustajalaivan lähtö viivästyi 5,5 tuntia. Latvian uuden hallituksen muodostaminen vaatii todennäköisesti merkittäviä kompromisseja, arvioi maan entinen presidentti Valdis Zatlers uutistoimisto Letalle. Istuvan pääministerin Andris Kulbergsin keskusta-oikeistolainen koalitio Yhdistynyt lista näytti ottavan parlamenttivaaleissa kärkisijan lauantaisen ovensuukyselyn perusteella. Kulbergs joutunee silti punomaan kokoon uuden hallituspohjan, sillä yksi koalition puolueista, vihreiden ja maanviljelijöiden unioni, näytti jäävän alle parlamenttiin vaaditun 5% äänikynnyksen. Jääkiekon NHL:n Florida Panthers vahvistaa, että joukkueen suomalaiskapteeni Alexander Barkov on pitkäaikaisloukkaantuneiden listalla. Floridan tiedotustiimiin kuuluvan Jameson Oliven mukaan päävalmentaja Paul Maurice kertoo, että joukkueen lääkärit tarkastelevat Barkovin tilannetta tarkemmin maanantaina. Asettaminen pitkäaikaisloukkaantuneiden listalle tarkoittaa sitä, että Barkov on sivussa vähintään 10 ottelua.
1: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Tony Christie ja Amarillo. Kiitokset vielä Mape Veijalaiselle aamuseurasta. Tästä lähtee käyntiin Radio Nostalgian pitkän viikonlopun sunnuntai.
1: Nostalgian viikonloppu ja Markus Parkkinen.
0: Hyvää huomentapäivää. Meikäläinen ottaa nyt viestikapulan vastaan ja toivotan sut tervetulleeksi viettämään mukavaa ja leppoisaa sunnuntaipäivää.
1: Radio Nostalgia.
0: Ja erityisesti herkullista sunnuntaita, koska tänään vietetään kansallista korvapuustipäivää.

ei yhtään tylsää hetkeä. Nostalgian iltapäivissä tapahtuu koko ajan. Arttu ja Anna kyselevät, onko tämä totta vai tarua, mitä paljastuu laatikon salaisuudesta ja milloin kuuluu hyvät uutiset. Ja kun mennään Nostalgian backstagelle, siellä ei mikään pysy salassa. Nostalgian iltapäivä, Arttu Harkki ja Anna Hanski, arkisin kello 13.

kaljan sulle jossain juon. Jotain jännää sulle tuon.

0: Hector ja mandoliinimies. Veikkausareenalla 5. päivä joulukuuta on sitten Hectorin 60-vuotis juhlakonsertti ja areena täyttyy sitten Hectorin musiikin ystävistä ja uskoisin, että varmaan tulee olemaan tunnelmallinen ilta, kun mestari lavalle nousee. Tänään on sunnuntai 4. päivä lokakuuta. Saija, Saila, Frans, Sinna ja Siina, lämpimät nimipäiväonnittelut ja onnea tietysti myös kaikille muillekin tämän päivän sankareille.
1: Radio Nostalgia.
0: F.R. David julkaisi vuonna 1982 hitin, joka oli lista ykkönen monissa Euroopan maissa, kuten Saksassa, Ruotsissa, Norjassa, Itävallassa ja myös Suomessa. Se oli myös.

0: F.R. David ja Words vuodelta 1982. Tuota singleä myytiin maailmanlaajuisesti arviolta tuollaiset 8 miljoonaa kappaletta, mikä teki siitä yhden 1980-luvun suurimmista eurooppalaisista hiteistä.
1: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
2: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
3: Hei! Miten ihminen voikin olla tyhmä?
4: Mä tiedän, mitä tässä pitäisi tehdä.
5: Hetkinen.
6: Suomen älyttömin julkis. Nyt MTV-katsomossa.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
9: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
10: Ai että, vihdoin yksin keskellä korpea.
11: Fiilistele rauhassa.
12: Hei.
13: Termarissa on kaakao.
12: Mitä sä täällä teet?
13: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
12: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
13: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
14: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
12: Itse asiassa.
15: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
16: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
17: K-auto. Miten voin auttaa?
18: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
17: Ai tulevaisuudesta?
18: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatilemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
17: Meinaat merkkiä talvesta.
18: Mitä?
17: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
18: Talvi.
17: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
18: Mitä?
17: K-auto.fi.
18: Niin.
19: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
20: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä.
19: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
21: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
22: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
21: Mä voin soittaa.
22: Ei sun tarvitse soittaa.
21: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
19: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
23: No niin, ruuat on korissa. Sit herkut. Joo, totta. Otetaan suklaata. Kulta. Otetaan 2.
19: Marabu.
24: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
25: Nyt on kyllä hyvä.
24: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
25: Näppärämpää.
24: Sekä eräirtomakeiset 6,99 kiloa.
25: Hei joo!
24: Tavallista parempi ruokakauppa.
26: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
27: Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18 lokakuuta.
28: Marimekon ystävämyynti alkaa tiistaina. Luvassa on muodin ja kodin erikoiseriä. Outleteissa, sovelluksessa ja verkkokaupassa. Tutustu ystävämyynnin design-löytöihin osoitteessa marimekko.com.

Johnny Cash ja Riders in the Sky. Beach Boys ja Kokomo seuraavaksi. Sen jälkeen haastattelussa on 5 tähden kiertueen artisteista Virve Vikirosti.

0: Tämä viikonloppu Radio Nostalgiassa on vielä 5 tähden viikonloppu. Tuo konserttikiertue lähti liikkeelle perjantaina. Ensimmäinen konsertti oli Lappeenrannassa, Lappeenranta-salissa ja sitten eilen lauantaina Lahden Sibelius-talossa. Ja ensi keskiviikkona sitten seuraavan kerran 5 tähden artistit nousevat sitten lavalle, vaikka nämä Kuopion musiikkikeskus. Mulla on ollut ilo saada tavata nuo kaikki upeat artistit tässä ennen konserttikiertueiden lähtöä. Meiju Suvas, Virve Rosti, Anne Niskanen, Marion Rungia, Ami Aspelund. Ja täytyy sanoa, että kyllä on semmoista girl poweria näissä leideissä ollut ja upeaa kokemusta pitkän linjan viihdetaiteilijoita, jotka ovat tehneet uraa pitkään, niin heillä riittää tarinaa ja elämän kokemusta. Ja nyt jutellaan vielä tovin verran Virve Viki Rostin kanssa.
1: Radio Nostalgia. 5 tähden tähtiviikonloput ja Markus Parkkinen.
0: Virve Rosti, oot lähdössä Mimmien kanssa 5 tähden kiertueelle ja tuossa aikaisemmin sanoitkin, että tosiaan outoa, kun sä oot yleensä kundien kanssa ollut tuolla keikkalavolla enemmän, niin minkälaista girl poweria teillä on sitten luvassa?
2: Meillä on kaikilla rikasta elettyä elämää takana ja paljon tarinoita, samansuuntaisia kokemuksia tässä miesvaltaisessa maailmassa. Että hyvin on mehukkaita juttuja. Me ollaan tuossa ajateltu, että jos tuossa meidän pikku keikkabussissa, kun tekisi podcastin, niin se olisi aika kuumaa kamaa.
0: Tullaanko siellä konserttikiertueella myös, tuleeko yleisö saamaan paloja näistä?
2: Kyllä me kerrotaan jotain tarinoita siellä lavallakin.
0: Mä mietin tässä justiin, että jos Freemanilta kysyisi, että pärjääköhän se Virve Irma Freemania siellä lavalla, niin mitäköhän se Leo vastaisi?
2: Se sanoisi, että pärjää se kyllä.
0: No mites Virve, 5 tähden kiertue lähtee nyt lokakuussa sitten kiertämään ympäri Suomea ja teillä on isoja konserttisaleja siellä, niin minkälaisen mielellä sä lähdet tuohon kiertueelle nyt sitten kokonaisuudessaan?
2: Mun mielestä on erittäin virkistävää kokea jotain uutta näilläkin kilometreillä ja tutustua uusiin ihmisiin. Että kyllähän mä oon nämä kaikki naiset tavannut jo aikaisemminkin ja meidän kanssa ollaan ystäviäkin, mutta kiva tutustua vähän tarkemmin. Ja sitten siellä on muitakin tyyppejä siellä kiertueella kuin me 5, että meitä on aika iso porukka siellä, että varmasti tullaan hyvin toimeen.
1: Radio Nostalgia. 5 tähden tähtiviikonloput ja Markus Parkkinen.
0: Virve Rosti, minkälaisia muistikuvia sulle ensimmäisenä päällimmäisenä tulee mieleen tuolta, jos mennään muistossa tuonne kultaiselle 70-luvulle?
2: Voi, mitähän mä sieltä vielä muistaisin. No 70-luvulla mä olin hirveän nuori ja aloittelija, vihreä, ruukie ja ujo kuin mikä. Ja mä olin joka paikassa, joka bändissä ja joka tuotannossa. Ja mä olin aina nuori. Nykyään mä alan olla aina vanhi joka paikassa.
0: No mutta siinä on varmaan tietysti elämän kokemus siitä paistaa läpi.
2: Niin, no toivottavasti. Vaikka tämmönen tytön tyllere mä vieläkin on.
0: Todellakin juuri näin. Hei, kun olette kaivannut sitten noita vanhojakin hittejä tuolta arkistoista esiin tähän 5 tähden kiertueelle, niin millaisia ajatuksia sieltä kaivelee niitä vanhoja, mitkä ei ollut keikkamatkoilla sulla mukana nyt ehkä moneen vuoteen, niin nyt sitten uudelleen niitä siellä alkaa. Minkälaisia ajatuksia ne tuo?
2: Niin, se oli jännää, kun pitkästä aikaa kuuntelin omiakin levyjä. Ja sitten kun sieltä tuli se nuori viki ja tuntui ihan niin kuin olisi kuunnellut jotain omaa pikkusiskoa tai omaa tytärtä tai jotain, kun se ääni oli niin nuori. Että kyllä sitä niin kuin ihan silleen hellyttävästi ajattelin siitä nuorista tyypistä, joka siellä lauloi. Se oli, kyllä se oli nostalgiaa, mutta se täytyy sanoa, että ei yhtään hävettänyt kuunnella niitä vanhoja.

0: Virve Rostia on voimissain. Ja tuossa kello 12 uutisten jälkeen palataan sitten vielä yhteen perjantai-iltapäivään, kun Marion oli mulla täällä Nostalgian studiossa vieraana. Ja silloin rupateltiin myös totta kai tuosta tulevasta konserttikiertueesta ja Marionin kuulumisista. Mutta tuossa kello 12 uutisten jälkeen sitten lisää viiden tähden sykettä.
1: Radio Nostalgia.
0: Oikein hyvää sunnuntai-aamupäivää toivottaa Radio Nostalgiasta Markus Parkkinen. Don McLean ja American Pie tulossa ihan kohta. Ja tämän nostalgiaklassikon jälkeen vuoron saa sitten puolestaan Juice Newton. Angel of the Morning. Radio Nostalgiassa ihan hetken kuluttua.
2: Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
3: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
4: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
5: Moikka! Mitäs menee?
6: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
5: No kerro kaikki.
6: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
5: Muistitko syödä kumminkin?
6: Muistin toki. Nakkeja ja jätkiä. Ja sit jälkäriksi lisää jätkiä.
5: No hyvä.
6: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
5: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
6: Silläpä sillä.
5: Respect.
7: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
8: Oon miettinyt kalaonnea.
9: Mitä siitä?
8: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
9: Älä mieti liikaa.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
11: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
12: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
13: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
14: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
13: Vaasan sähkö.fi.
1: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgian backstage on paikka, jossa musiikki elää, nauru raikaa ja tussin jälki ei lähde seinästä edes kulumalla. Arttu Harkki, Anna Hanski ja tarinat hittien takaa. Nostalgian iltapäivissä isoja biisejä ja uskomatonta nippeliä biiseistä ja esittäjistä. Sellaista, jota et edes tiennyt tarvitsevasi. Radio Nostalgia ja elämäsi backstage.
1: Ja näin sunnuntaisin päästään totta kai mukaan myös backstagelle kello 13 uutisten jälkeen.

0: seurassasi Markus Parkkinen.
1: Puolessa päivässä ollaan. Kohta vuorossa on kello 12 uutiset ja uutisten jälkeen haastattelussa on Marjonru.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Radio Nostalgia. Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä...

0: Pehmeä vai kova paketti?
1: Kesäkuiskaaja.
0: Juu. Joulu tulee taas. Ja arvaas, mitä kaikki markkinoijat haluaa pukinkonttiin. Huomiota! Ja tiedätkö, millä sitä saa? Oikein. Audiolla. Kuten vanha sanonta kuuluu, minkä korva kuulee, sen mieli muistaa ja käsi kaupasta poimii.
1: Tai sit keksijät on ite.
0: Niin, mut se on totta.
2: Kesäkuiskaaja puhuu asiaa. Varmista huomiosi joulun sesongissa Audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Tämä on Suurmestari Comeback.
4: Suurmestarin aiemmilta kausilta tutut kilpailijat palaavat kartanolle korjaamaan hampaankoloon jääneitä suorituksia.
5: Te voi todistaa olevansa älykäs.
4: Luvassa on oivalluksia.
6: Siis mitä?
4: Epäonnistumisia.
7: No nyt sieltä tuli reikä päähän.
4: Ja käänteitä, joita kukaan ei osaa odottaa.
8: Oi kumiankatkin nauraa sulle.
4: Suurmestari Comeback. Nyt MTV-katsomossa.
9: Tuskin maltan odottaa, mitä nämä kilpailijat on saaneet aikaiseksi.
10: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina pirkkajääsalattipussi, 2 pussia €50. Sekä panda lakupalapussit, plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kilän kaupasta.
11: Tervetuloa!
12: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
13: Autovex. Radio Nostalgia.

0: nostalgia. STT:n uutiset.
1: Hyvää keskipäivää. Tässä kello 12 uutiset. Israelin puolustusvoimissa palvelee satoja pohjoismaalaisia, joista 62 on suomalaisia. Asiasta kertoo Yle Ruotsin yleisradioyhtiö SVT:n tietoihin viitaten. Yle kertoo, että Israelin puolustusvoimissa on palvellut 62 suomalaisen lisäksi 150 Ruotsin, 99 Tanskan ja 35 Norjan kansalaista. Luvut palveluksessa olevista pohjoismaalaisista ovat peräisin Israelin puolustusvoimilta. Niiden perusteella Israelin puolustusvoimissa palvelee kymmeniä tuhansia kaksoiskansalaisia tai useamman maan kansalaisia.

0: Kristiansandissa maan eteläosassa lähellä Ruotsin rajaa. Poliisin mukaan epäilty tekijä on otettu kiinni, eikä vaaraa sivullisille enää ole. Poliisi ei kertonut tarkemmin ammuttujen tilasta, vaan kertoi työskentelevänsä nyt saadakseen yleiskuvan tilanteesta. Kuntaan on perustettu kriisiryhmä. Paikallisen median mukaan paikalle lähetettiin runsaasti poliiseja, pelastushenkilöstöä ja helikoptereita. Bosnia-Herzegovinassa äänestetään tänään vaaleissa, joissa valitaan edustajat muun muassa kolmijäseniseen presidenttineuvostoon, parlamenttiin ja kantonien johtoon. Vaaleja varjostavat edelleen Bosnian sodan aikaiset etniset ja poliittiset jakolinjat. Maan pitäisi myös pystyä jatkamaan jo vuosia jumissa olleita uudistuksiaan, jotta liittymisprosessi Euroopan unioniin voisi edetä. Äänestyksen alkaminen viivästyi lukuisilla äänestyspaikoilla, koska käytössä oli ensimmäistä kertaa muun muassa biometrinen tunnistus. Äänestyspaikat sulkeutuvat 8:00 Suomen aikaa. Ensimmäisiä tuloksia odotetaan vielä kuluvan vuorokauden puolella.
1: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: viikonloppu. Markus Pakkinen.
1: Oikein hyvää sunnuntaita Radio Nostalgiasta puolen päivän yli. Se on niin kuin aamukahvit vaihtunut jo päiväkahviksi. Ja Marion Rung oli mulla Nostalgian iltapäivässä vieraana tässä toissa viikolla. Ja puhuttiin totta kai nyt jo alkaneesta viiden tähden kiertueesta. Ja kuunneltiin totta kai myös hyvää musiikkia. Ja tämän seuraavan kappaleen jälkeen sitten palataan näihin fiiliksiin.
0: Radio Nostalgia.

0: Marion Rung kävi Nostalgian iltapäivässä vierailulla.
1: Neil Diamond ja Sweet Caroline. Ei se vaan voi mitään. Nämä on niin mielettömiä biisejä.
2: Sä oot ihan oikeassa. Mä oon niinku ihan ekstaasissa. Nyt valitsit ihan oikeat biisit mulle. Ja toivottavasti kuuntelijoillekin.
1: Juuri näin. Se on se vaan, että nostalgia yhdistää myös ihmisiä. Mä oon huomannut sen, että samankaltaisuus niin ja se musiikki, niin se yhdistää.
2: Kyllä se vaan niin on. Ja mä en tiedä, on se tietenkin ehkä ikäkysymyskin, mutta on paljon nuoria, jotka tykkää niin kuin tämän tyyppisestä musiikista
1: kyllä,
2: myös.
1: Kyllä. Mä muistan aikoinaan, mun on pakko kertoa tästä on jo aikaa, niin tuli kerran tuonne meidän studion sähköpostiin viesti. Hän oli muistaakseni 17-vuotias ja kirjoitti sen, että kun hän tykkää kuunnella näitä nostalgiakappaleita ja hänen kaverit pitää häntä ihan hölmönä. Mä kirjoitin, että ei missään tapauksessa, että jos nuori kuuntelee tämmöistä musaa ja dikkaa, niin mikä se ei upeampaa?
2: No sanois muuta. Niin. Näissä on niin upeat melodiat ja nämä on niin hienosti toteutettu mun mielestä. Ja mä tykkään, mulle tulee hyvät fiilikset.
1: Just kyllä. Sullakin Mari on monia ikäluokkia ja sukupolvia jo yhdistyy keikoille, kun sä paljon keikkailet.
2: Älä sano.
1: Eikö se upeeta?
2: Joo, se on ihan mahtavaa siis. Mä oon niin iloinen ja onnellisessa asemassa ja mä oon niin nöyrä koko tämän homman edessä, että mä saan vieläkin tehdä tätä työtä, jota mä rakastan. Se ei ole mikään itsestäänselvyys tässä iässä varsinkaan.
1: Niin, kyllä. Ja nimenomaan se vielä, että edelleen siellä niin kuin suosio huipulla.
2: No, en tiedä.
1: Tai se, ei nyt tarvitse puhua huipusta, mutta siis se, että...
2: Ei puhuta huipusta, niin, koska näin pitkään kun on ollut, niin ei välttämättä, ei kyllä niin, todellakaan ole huipulla koko
1: niin,
2: ajan.
1: Mutta ne hittibiisit, ne kaikki tuntee ne ja se on ihan mieletöntä.
2: Se on mieletöntä. Upea. Ja mä niin kuin olen niin kiitollinen kaikesta, mitä mä saan.
1: Nyt sitten viiden tähden kiertue lähtee kohta liikkeelle. Toinen päivä lokakuuta oli se ensimmäinen tuolla Lappeenrannassa, Lappeenrantasalissa. Millaisilla mielellä lähdet? Teitä on viisi upeaa leidiä, jotka lähtee vallottamaan salit.
2: Niin on. Siis erittäin hyvällä fiiliksellä. Ja mä odotan tosi paljon tätä. Mä odotan tätä Lappeenrantaa ja tää ensi iltaa ja tätä näin. Ja kun päästään me tiistaina, ensi tiistaina meillä on treenit. Bändin kanssa eka treenit. Siis silloin mä kuulen sen niin kuin ihan eri
1: niin
2: tavalla.
1: Se kokonaisuus sitten.
2: Sitten. Mä todella odotan paljon ja nämä mimmit on tosi ihania.
1: Ja Esa Nieminen tehnyt upeat sovitukset ja bändin kapellimestarina.
2: Kyllä.
1: Esa, joku sanoi mulle, että Esalla on tekemistä, että saa pidetty teidät aisoissa, että teillä kun mä juttua riittää siellä ja tarinaa. Ja...
2: Voisi olla, joo. Kyllä me ollaan kovia puhumaan kaikki. Tämä on muuten ihan tosi juttu, mutta kyllä me ollaan pysytty aika hyvin aisoissa. Mun mielestä.
1: Tähän mennessä ainakin.
2: Tähän mennessä ainakin.
1: Joo, saa nähdä, mitä kiertuu, että tullessaan. Mutta sen näkee sitten, kun kansa tulee sinne yleisöön katsomaan.
2: Niinpä.
1: Sitten näkee ja kuulee.
2: Joo.
1: Miten te olette, päässyt itse vaikuttamaan, niin kuin, että mitä kappaleita te esitätte? Vai oletteko te itse suunnitellut yhdessä? Vai miten se on se ohjelmisto rakentuu?
2: No se on itse asiassa, koko ohjelmisto on niin kuin Niemisen Esan, se on niin kuin hänen niin kuin käsikirjoitus tai suunnittelema. Ja hän kysyi vaan ilmeisesti jokaiselta, että mitkä on ne mahdolliset biisit, että anna lista biisejä, mitkä sä kuvittelet, että sä haluaisit esittää tuolla. Ja mä annoin listan. Ja sitten me jouduttiin kuitenkin jättämään pois ja kaikkia ihania juttuja jättämään pois, kunnes päästiin siihen kokonaisuuteen, mikä nyt sitten tarjotaan. Eli se on valitettavaa, kun aina joutuu jättää biisejä pois, kun niin mielellään niin laulaisi niin kuin kaikki tästä
1: totta
2: näin.
1: Kai, ja niin kuin
2: kaikki
1: paljon,
2: rivissä, paljon. Mutta ei voi mitään. Mä joudun, niin kuin meistä jokainen on joutunut niin kuin harkitsemaan.

0: Jatketaan tarinointia lisää Marionin kanssa hetken päästä ja ihan kohta soi myös Tipiti.
1: Radio Nostalgia. Radio Nostalgia.
2: Lähi-Tapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää Lähi-Tapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. Lähi-Tapiola, samalla puolella.
3: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
4: Okei.
3: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
4: Mistä ihmeestä sä puhut?
3: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
4: Niin auto.
3: Ne.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Hankit näköjä uuden lämpöpumpun.
7: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
6: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
7: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
6: No niinpä niin.
7: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
8: Siis, miten tää pizza voi olla vielä jäässä?
9: Täällä on 15 minuuttia uunissa.
10: Oliko sulla se uuni päällä?
8: No tietenkin oli. Tosta mä väänsin sen 220 asteeseen, niin kuin tässä ohjeessa lukee.
10: Ootko ihan varma?
8: No en mä nyt sentään ihan niin pihalla oo. Me tarvitaan kyllä uusi uuni. Ja nyt!
11: Vai heti! Gigantista giganopeat toimitukset ja asennukset kodinkoneille jopa saman päivän aikana.
12: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
13: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
12: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
14: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
15: Pase.
16: Niin.
15: Arvaa mitä?
16: K-Rauta Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
15: Mistä tiesit?
16: Koska mä oon ammattilainen.
17: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
18: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
19: Ja katsotaan vielä kurkkuun. Sanokaa a. Mikä teillä on? Te vaan hymyilette. Marabu.
20: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
21: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
22: No mitä se muka auttaa?
21: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
22: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
23: Rusta, niin paljon, niin vähällä.
24: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
25: Hei, polkkamintu. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
26: Ooh.
24: Tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus Jenkki Hearts.
0: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Tämä on sun merkki. Hoida elämää rajoittava virtsankarkailu heti. Suomen suosituin lantionpohjan harjoittaja Perfect PFE Woman on saatavilla tenslaite.fi verkkokaupasta ja nyt myös verkkoapteekeista.
2: Minna, anna tulla vaan kaikki. Monen muunkin mielestä YEL-asiat ovat vähän vaikeaselkoisia. Onneksi sinun listasi viimeinen tehtävä on meidän listamme ykkönen. Ulkoista siis koko työllisyys Varmalle. Varma.fi kautta YEL.
3: Radio Nostalgia. Viiden tähden tähtiviikonloput ja Markus Parkkinen.

0: piti?
1: Marion on täällä nostalgia vieraana. Sä aloit jossain vaiheessa tuossa hymyilemään.
0: Tämä on jotenkin niin sulonen, jos itse voi sanoa. Tämä on niin sulonen laulu jotenkin. Se koko se tulkinta on niin sellainen nuoren tytön, sellainen ihana, kirkas, pieni ääni. Kyllä. Se on niin söpö.
1: On, siis se on nimenomaan.
0: Sanoa
1: ei kun voi sanoa ja pitää sanoa. Ja sitten kun ajattelee, että tämä on tavallaan kevätkappale, mutta tämä on myös niin kuin, että tämä niin kuin sopii mihin vuoden aikaan vaan.
0: Niin sopii, ja niin. Nyt tänään esimerkiksi kun vaan sataa ja sataa.
1: Kyllä.
0: Niin tämä on mun mielestä aivan ihan.
1: Iloista aurinkoista.
0: Mulle tuli heti sellainen aurinkoinen olo.
1: Juuri samoin, kyllä.
0: Niinpä.
1: Niin, se oli aika nuori Marion silloin.
0: Oi, oi.
1: Oli 16-15.
0: Itse asiassa mä levytin sen muistaakseni. Mulla on mielikuva, ei, kyllä se. Joko mä olin 16 tai sitten oli 15 loppuun.
1: No niin justi, mutta ihan kuitenkin.
0: Kuitenkin, joo,
1: kyllä.
0: Joo.
1: Kyllä. Voi että, ja sillä herra. Tiellä ollaan.
0: Sillä tiellä ollaan, kuule, siitä on aikaa. Niin. Kyllä mulla on paljon muistoja, miten musta pidettiin huolta. Siis levytysstudiossa esimerkiksi kaikki piti huolta. Mä oon pidetty niin hyvänä, mä oon siitä niin iloinen ja kiitollinen, että ihmiset on niin kuin kunnioittanut ja ollut mulle hyviä.
1: Se on ihana asia, kun ihana kuulla niin kuin tänä päivänä, kun tietysti tämän päivän maailma, kun on paljon raadollisempaa niin kuin musiikki- ja viihdealalla, niin silloin tietysti se oli vielä, onneksi silloin ei ollut mitään somea, joka, se oli erilaista.
0: Sä oot aivan oikeassa. Mä en todellakaan olisi ehkä kestänyt sitä aikaa, jos olisi ollut somea, koska mun mielestä on aika raadollista tänä päivänä. Mä olin muutenkin, mä olin sellainen ujo ja arka ja vähän sellainen sisäänpäin kääntynyt kaikessa iloisuudessa, niin kuitenkin mä en tiedä, olisin mä kestänyt sellaista revittelyä, mitä tänään tehdään nuorten artistien kanssa. En varmaan olisi kestänyt, mä olen niin herkkä.
1: Sä oot, Mari, on tehnyt pitkää uraa, niin onko uran takia joutunut paljon luopumaan asioista elämässä?
0: No, kun minä uskon, että elämässä kaikki tapahtuu juuri silloin, kun sen pitää tapahtua ja juuri niin, kun sen pitää tapahtua. Niin mä sanon suoraan, mä en ole joutunut luopumaan mistään. Mä oon saanut paljon ja kiitos siitä.
1: Ja viiden tähden kiertueella näitä sinunkin hittejä kuullaan monta illan aikana. Ja kun teitä on 5 tähteä lavalla ja jaatte tuon ison lavan ja 5 upeaa artistia, niin se on varmaan aika jotenkin niin kuin siis tietyllä lailla koskettavaakin niin kuin kokonaisuudessa.
0: No sehän on. Toki me ollaan niin kuin, taas kerran mä oon vanhin tässä porukassa. Mä koen, että mä oon vanhin aina kaikissa porukoissa. Ja toi Anjahan on niin kuin nuori, mutta me ollaan kuitenkin sillä lailla, että vähän niin kuin, me ollaan niin kuin samalla levelillä. Ja meillä on paljon ajatuksia ja me voidaan niin kuin jakaa kokemuksia sekä elämästä että tästä työstä. Se on hyvin mielenkiintoista tehdä saman, niin sanotusti saman ikäisten kanssa. Niin kuin myöskin hyvin mielenkiintoista tehdä nuorempien kanssa. Mä oon saanut tehdä paljon myöskin nuorempien kanssa. Ja muutenkin, sanotaanko noin niin kuin yksityiselämässä, niin mun kaikki kaverit tai ystävät on mua nuorempia. Ja jotkut ihan reilustikin nuorempia. Et en ymmärrä, mutta näin se vaan on.
1: Mutta se on niin kuin se, mitä tunnen sua vuosien varrelta, niin sä oot aina ollut semmoinen niin kuin tietyllä lailla avoin. Mutta niin kuin, en tarkoita niin kuin liian, siis se, mutta semmoinen oikealla tavalla avoin ihminen.
0: Mä tiedän, niin. Avoin ja kuitenkin määrätyt rajat.
1: Niin, just näin.
0: Mutta siis avoin, mä oon aina ollut hirveän positiivinen ja mä oon aina ollut niin kuin iloinen, vaikka mulla on mun omat hetkeni, niin kuin meillä kaikilla
1: no niin,
0: on.
1: Kyllä.
0: Elämä kolhii välillä, tämä on tosi asia, mutta sieltä noustaan aina. Ehkä se avoimuus ja tällainen on ollut, se on ollut mun mielestä hyvä juttu.
1: Se on ehkä se elämän yksi tärkeimpiä asioita.
0: No on, ja sitten se, että sä et jää jotain asiaa niin kuin jankkaamaan, niin kuin jankuttamaan omassa elämässäsi tai jäät miettimään, että mitä tapahtui silloin ja miksi mulle kävi näin ja noin. Vaan yrität, joo, kelaat asian, että miksi ehkä ja näin poispäin, mutta sitten sä katsot eteenpäin. Ja se on mulla aina ollut, mulla on aina joku porkkana tuolla edessä. Aina mulla on porkkana siellä.
2: Nostalgian viikonloppu.
1: Beisti Rollersia tähän väliin ja kohta jatketaan.

0: Maarion on vielä hetken aikaa täällä. Mä lupasin, että katsotaan vähän kristallipalloa, niin kuin puhuit just siitä äsken tuossa, että tulevaisuudesta ja sulla on aina semmoinen porkkana, niin minkälaisia ajatuksia sulla on tulevaisuutta, jos ajatellaan, niin millaisia, onko sulla vielä jonkinlaisia haaveita? 5 tähden kiertue lähtee kohta liikkeelle, mutta mitä sä ajattelet muuten? Iso kysymys, siis, mutta...
1: Tämä on hirveän iso kysymys ja mä olen elämäni aikana saanut niin paljon. Ehkä, jos voi sanoa, niin mun suurin haaveeni on, että mä pysyn terveenä. Että mä pysyisin terveenä.
0: Se on koska iso se on,
1: se on mun mielestä kaikista tärkein. Sitten jos sairastuu vakavasti tai vähemmänkin riittää tässä iässä, niin sitten on kaikki vähän niin kuin pysähtyy.
0: Niin. Ja sitten ei eletä semmoista sitkuelämää. Edetään tässä ja nyt.
1: No nimenomaan mä oon samaa mieltä, että eletään tässä ja nyt. En mäkään aina tee sitä, mutta mä oon kyllä tajunnut sun, että se elämä on nyt. Eilinen meni ja huomisesta ei tiedetä mitään. Tämä on se hetki, johon kannattaa panostaa ja muutenkin. Olkaa yhteydessä ystäviinne ja omaisiinne ja keskustelkaa.
0: Miten, Maarion, valmistaudut siihen, että 5 tähden kiertue lähtee kohta liikkeelle, niin mites tässä nyt sitten sinne, niin mitkä on ne tärkeimmät valmistumisaskeleet?
1: Nyt vielä.
0: Niin.
1: Joo, mulla on tapana avata ääni joka päivä. Sitten mä käyn kävelyillä, sitten mä käyn salilla 1-2 kertaa viikossa. Sitten mä treenaan näitä biisejä. Me ollaan saatu sovitukset tuolta Esalta, siis pianolla pimpottuen kaikki. Ja lauleskelen niitä, opettelen tekstit, opettelen stemmat. No nythän ne alkaa jo tietenkin olemaan päässä ja näin poispäin. Mutta kaikki liittyy oikeastaan, mun elämäni on tällä hetkellä hyvin voimakkaasti nimenomaan koskee tätä 5 tähden kiertotta. Sittenhän mulla on aivan ihana tytär ja hänen perheensä ja ihanat pienet pojat, mun
0: niin lapsenlapsi. Ne pitää semmoista, niin kuin, ne tuo semmoista...
1: Ne tuo sitä elämää.
0: Niin just, kyllä.
1: Joo, ja niitä mä tapaan usein, koska me asutaan ihan lähekkäin ja näin poispäin. Että mulla on niin kuin aika kivasti kaikki, kiitos vaan.
0: Ihanaa. Kiitos, Maarion, kun tulit käymään. Oli ilo tavata pitkästä aikaa ja tsemppiä sinne kiertueelle ja ihania lämpöisiä syyspäiviä ja kaikkea hyvää.
1: Kiitos sinulle ja kiitos kuuntelijoille ja tulkaa katsomaan meitä.
2: Nostalgia viikonloppu.

0: Radio Nostalgiassa Status Quo. Minä olen Markus Parkkinen ja toivotan sinulle oikein mukavaa ja leppoisaa sunnuntaita.
1: Radio Nostalgia. Koe vuoden upein juhla. Omalla porukalla. Omassa aitiossa.
2: Iskelmägaalan lavalla loistavat
1: Arttu Viskari,
2: Suvi Teräsniska,
1: Fortion Boys,
2: Benjamin,
1: Westerinen yhtyeineen.
2: Varaa aitio yrityksellesi tai kaveriporukalle.
1: Iskelmägaala, Nokia Areena, perjantaina 5. helmikuuta. Lisätiedot iskelma.fi.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Tervetuloa Kimanttia podcastiin, the one and only, the captain, Alexander Parkov.
6: Ai että kiitos, iso kunnia olla mukana.
4: Kimanttia, legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia, lata appikaupastasi.
3: R-A-Y-O, Rayo.
7: No niin, Jussi siinä hyvin summasikin YEL-asioihin liittyvät tunteensa. Mm-hmm. Mutta älä Jussi huoli vaan, käänny varman puoleen. Meille juuri sinun YEL-asiasi ovat intohimoasioita. Varma.fi kautta YEL.
8: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi parhaan herkkuaterian Kariniemen 60-vuotiskekkereihin. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti fileitä tomaattichutneylla. Toinen puolestaan loihti fileen kinkkujuustotäytteellä. Kolmas valmisti herkullisen rapeat hot honey filepalat. Kuka voitti?
9: No kaikki voittivat, koska Kariniemellähän ollaan. Kariniemen. Omasta mielestämme parasta kananpoikaa jo 60 vuotta.
10: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
11: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
10: Vaasan sähkö.fi.
12: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
1: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia. Radio Nostalgian viikonlopuissa Markku Veijalainen.
13: Tervetuloa Olipa kerran ohjelmaan. Minä olen Mape Veijalainen ja ohjelmassani kerron tarinoita musiikin tekijöistä, heidän onnistumisistaan, mutta myös katkerista tappioista sekä tapahtumista, jotka johtivat uskomattomiin menestyksiin.
1: Markku Veijalainen ja Olipa kerran ohjelma Radio Nostalgialla lauantai-iltapäivisin 4-6 ja uusintana sunnuntai-aamuisin 9:00.

0: Keskiyön aikaan on Markku Aron yksi tunnetuimmista kappaleista. Julkaistiin vuonna 1977 ja alkuperäissävelmähän on tietenkin Smokey-yhtyeen I'll Meet You at Midnight.
1: Radio Nostalgia.
0: Suomenkieliset sanat kirjoitti Juha Vainio ja se alkuperäissävelmä menee näin.

Juice Leskisen Pyromaani palaa rikospaikalle -albumi on vuodelta 1985 ja tuolta albumilta löytyy sellainen kappale kuin Musta aurinko nousee, ja Leskinen on kertonut, että hän teki kappaleen tekstiä peräti 9 vuotta.

0: Kohta vuorossa on kello 13 uutiset ja uutisten jälkeen sitten päästään nostalgian backstagelle. Remmiin tulee mukaan myös sitten Arttu Harkki ja Anna Hanski.
1: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Radio Nostalgia. Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka

0: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä?
0: Just niin! Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän?
0: Kurkkaa sopparit osoitteessa...
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan
1: myös. Tampere?
0: Kyllä! Kurkkaa osoitteen...
1: Siis Oulussakin.
0: On, on! Ja osoite on... Vaasan sähkö.fi.
2: Tämä on Suurmestari Comeback.
3: Suurmestarin aiemmilta kausilta tutut kilpailijat palaavat kartanolle korjaamaan hampaankoloon jääneitä suorituksia.
4: Te voi todistaa olevansa älykäs.
3: Luvassa on oivalluksia.
5: Siis mitä?
3: Epäonnistumisia.
6: No nyt sieltä tuli reikä päähän.
3: Ja käänteitä, joita kukaan ei osaa odottaa.
7: Toi kumiankatkin nauraa sulle.
3: Suurmestari Comeback. Nyt MTV-katsomossa.
8: Tuskin maltan odottaa, mitä nämä kilpailijat on saaneet aikaiseksi.
9: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä.
12: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
13: Auto, Autovex.
14: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle. Autovex.
15: Marimekon ystävämyynti alkaa tiistaina. Luvassa on muodin ja kodin erikoiseriä. Outleteissa, sovelluksessa ja verkkokaupassa. Tutustu ystävämyynnin design-löytöihin osoitteessa marimekko.com.
16: Radio Nostalgia.

0: Nostalgia. STT:n uutiset.
1: Hyvää sunnuntai-iltapäivää, tässä kello 13 uutiset. Norjassa 2 ihmistä on kuollut ja 3 on saanut vakavia vammoja ampumavälikohtauksessa Haldenin kunnassa maan eteläosassa. Henkilöt kuuluvat metsästysseuraan, epäilty tekijä on otettu kiinni. Poliisin mukaan silminnäkijät ottivat tekijän kiinni tapahtumapaikalta ja luovuttivat hänet poliisille viranomaisten saapuessa paikalle. Teon motiivista ei heti ollut tietoa. Tapahtumalla on useita silminnäkijöitä. Paikallisen median mukaan paikalle lähetettiin runsaasti poliiseja, pelastushenkilöstöä ja helikoptereita. Kuntaan on perustettu kriisiryhmä. Helsingin edustalta merestä lauantai-iltana löytynyt tunnistamaton metalliesine on alustavan arvion mukaan vanha laivan hylyn mekaaninen osa, kertoo Helsingin poliisi. Poliisin mukaan arvion teki merivoimat. Esine hinataan Santahaminaan ja sen tutkimuksia jatketaan myöhemmin. Löydös tehtiin vesiväylällä, josta kulkee matkustajalaivoja. Helsingin edustan merialue suljettiin laivaliikenteeltä lauantai-iltana ja avattiin jälleen varhain sunnuntaina. Helsingistä Tallinnaan kulkevan Viking Linen Viking Express -matkustajalaivan lähtö viivästyi 5,5 tuntia. Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa on tehty jälleen ilmaisku siltaan, kertoo kaupungin.

0: Istuvan pääministerin Andris Kulbergsin keskusta-oikeistolainen koalitio Yhdistynyt lista näytti ottavan parlamenttivaaleissa kärkisijan lauantaisen ovensuukyselyn perusteella. Kulbergs joutunee silti punomaan kokoon uuden hallituspohjan, sillä yksi koalition puolueista, vihreiden ja maanviljelijöiden unioni, näytti jäävän alle parlamenttiin vaaditun 5% äänikynnyksen.
1: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Isot hitit ja vielä suuremmat tarinat. Tämä on Nostalgian Backstage.
1: Oikein hyvää lokakuista sunnuntai-iltapäivää. Seuraavan tunnin aikana kuunnellaan hyvää musiikkia ja mielenkiintoisia tarinoita biisien takaa. Ja seuraavan kappaleen jälkeen päästäänkin ääneen jo Arttu Harkki.

0: Nostalgian backstage ja viikon parhaat.
1: Queenin kappaleesta I Want to Break Free on kaiken näköistä kummallista kuvitelmaa, mistä se on syntynyt. Suuri osa kuvittelee, että se on Freddie Mercuryn idea, ja siinä sitten kun videolla koko porukka oli drag-asuissa pukeutunut naisiksi, niin kuviteltiin, että tämäkin oli Freddin idea, ja se kertoi tästä hänen homoudestaan ja siitä, että hän haluaa siitä vapautua. Mutta ei, se ei ole sinne päinkään tämä tarinan homman takana. Ensinnäkin se on John Deaconin kirjoittama kappale, ja hän kirjoitti sen niin kuin miehen näkökulmasta naisten vapautusliikkeestä. Sitten kun nämä drag-asut sitten, niin tämä oli itse asiassa ihan toinen kuvio. Sekin ei ole mitään tekemistä Freddin kanssa. Näin on itse asiassa sanonut Brian May, että kaikki luulivat, että se on Freddin idea, mutta ei, se oli Rogerin tyttöystävän idea siihen aikaan. Ja se oli ideaali siinä, että erittäin tunnettu englantilainen sarja Coronation Street, he olivat pukeutuneet sen sarjan naisiksi. No, tässähän kävi sitten itse asiassa vähän huonosti tässä hommassa. Yhdysvalloissa tämmöistä ei ollenkaan suvaittu, kuviteltiin ihan mitä kuviteltiin, juuri sitä mitä aikaisemmin puhuttiin, eikä tämä sarjakaus siellä kovin tunnettu, joten kävi niin, että tämä video bännättiin MTVltä. Mikä tarkoitti sitä, että Queenin koko tämän ajan levyt floppasivat. Ja niin on sitten Brian Maykin sanonut jälkeenpäin, että se oli kyllä valtava vahinko, koska aika suuri osa heidän kappaleista ei koskaan soinut Yhdysvalloissa. Tämän seikan takia.

0: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
1: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
0: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
1: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
0: No niinpä niin.
2: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi. scanoffice.fi.
3: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Moikka! Mitäs sulla on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
6: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
5: Oho, mitäs?
6: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
5: Ketäs oli?
6: Hevisaurus.
5: No nyt!
6: Ja Tosiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
5: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
6: Oikein veikattu.
7: Harri up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
8: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on.
9: Go-Auto, miten voin auttaa?
10: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
9: Ai tulevaisuudesta?
10: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
9: Meinaat merkkiä talvesta.
10: Mitä?
9: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
10: Talvi.
9: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
10: Mitä?
9: Go-auto.fi.
10: Niin.
11: Go-Auto. Kaiken kattava rengastalo. Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaisille merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
12: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
15: Pase.
16: Niin.
15: Arvaa mitä?
16: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
15: Mistä teesit?
16: Koska mä oon ammattilainen.
17: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/pro-tarjous.
18: I Love Me tuo kauneuden ja muodin huiput Helsingin messukeskukseen 16-18 lokakuuta. Vietä viikonloppu trendien äärellä, löydä uutta ja tutustu inspiroiviin tyyleihin. ilovemi.fi.
19: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
20: 3 kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi parhaan herkkuaterian Kariniemen 60-vuotiskekkereihin. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti fileitä tomaattitsatnilla. Toinen puolestaan loihti fileen kinkkujuustotäytteellä. Kolmas valmisti herkullisen rapeat hothani fileepalat. Kuka voitti?
21: No kaikki voittivat, koska Kariniemellähän ollaan. Kariniemen. Omasta mielestämme parasta kananpoikaa jo 60 vuotta. Aalto, Aalto, Aalto, Aalto, Aalto, Aalto, Aalto, Aalto, Aalto, Aalto, Aalto, Aalto, Aalto, Aalto, Aalto, Aalto, Aalto, Aalto, Aalto, Aalto, Aalto, Aalto, Aalto, Aalto, Aalto, Aalto, Aalto, Aalto, Aalto, Aalto, Aalto, Aalto, Aalto, Aalto, Aalto, Aalto, Aalto, Aalto, Aalto, Aalto, Aalto, Aalto, Aalto, Aalto, Aalto, Aalto, Aalto, Aalto, Aalto, Aalto, Aalto, Aalto, Aalto, Aalto, Aalto, Aalto, Aalto, Aalto, Aalto, Aalto, Aalto, Aalto, Aalto, Aalto, Aalto, Aalto, Aalto, Aalto, Aalto, Aalto, Aalto,
0: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autoveksin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto.
1: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
22: Oomi?
1: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
23: Hei, polkkamintu. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
1: Oh, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkkauutuus. Jenkki Hearts.
24: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen. Mobländin uusi kausi vain Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
25: Atchiu! Tää on sun merkki. Hoida elämää rajoittava virtsankarkailu heti. Suomen suosituin lantionpohjan harjoittaja Perfect PFE Woman on saatavilla tenslaite.fi verkkokaupasta ja nyt myös verkkoapteekeista.
26: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
27: Mietitkö puukauppaa? Metsänhoitoyhdistys auttaa suunnittelusta kaupan päätökseen asti. MHY.fi.
28: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
29: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
30: Ei olla.
29: Mitä?
31: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
29: No mistä te tuutte sitten?
30: S-Marketista.
32: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Se, mitä tapahtuu Nostalgian Backstagella, kerrotaan kaikille. Arttu Harkki ja Anna Hanska. Nostalgian Backstage ja viikon parhaat.
1: J.J. Cailin kappale After Midnight. Hän laittoi sen bändinsä Leather Coated Mindsin kanssa pakettiin vuonna 1966 B-puolelle Slow Motion -biisin sinkkuun. Tämä sitten julkaistiin, mutta sehän ei sitten oikeastaan mennyt mihinkään. Mutta Eric Clapton sitten mutkien kautta kuuli tämän kappaleen ja laittoi sen oman soloalbumiinsa, jonka hän teki vuonna 70, ja se olikin ainoa sinkkulohkaisu kyseiseltä albumilta. Ja sehän oli sitten iso hitti. Ja sehän oli myös J.J. Cailille onnen potku. Hän on kertonut haastattelussa, että siihen aikaan, kun tämä kappale tuli ulos Claptonilta, hän oli aivan täysin persaukinen. Ei ollut rahaa edes ruokaan ja ei ollut enää mikään nuori mies. Oli jo 30 tai 30 siellä vähän yli, eikä ollut kovinkaan onnellinen. Ja yhtäkkiä rupesi tulemaan rahaa ovista ja ikkunoista, niin kyllähän se sopii. Ja siinähän kävi myös sitten niin, että hän sai uuden levytyssopimuksen vuonna 1971 tästä menestyksestä johtuen, ja hän teki sitten Shelter Recordsille Crazy Maman, joka menestyi ihan hyvin. Se oli siellä 22 Yhdysvalloissa. Ja laittoi muuten sitten myös uuden version After Midnightista ja laittoi senkin sinkuksi. Tämä tapahtui sitten vuonna 1972. Elikkä kiitoksia Claptonille, sanoo J.J. Cale.

0: Se, mitä tapahtuu Nostalgian Backstagella, kerrotaan kaikille. Arttu Harkki ja Anna Hanska. Nostalgian Backstage ja viikon parhaat.
1: Feeling All Right Now-kappale on syntynyt pakottavasta tarpeesta, näin voisi sanoa. Nimittäin bändin rumpali Simon Kirk on kertonut näin, että he olivat Englannissa keikalla Durhamissa ja sitten heidän sen aikainen listansa oli pääasian hitaita tai medium nopeuksia blues-lauluja, mikä oli tietysti ihan ok, jos niin kuin heidän keikoillaan kävi semmoista opiskelijatyyppistä, jotka rauhassa joivat olutta ja vähän nyökkäilivät musiikin tahtiin. Mutta kun täällä Durhamissa he lopettivat keikkansa ja lähtivät lavalta, niin lähtivät ihan niin kuin omien askeliensa ääneen eikä taputusta. Nimittäin hän kertoi, että taputukset olivat loppuneet ennen kuin ehti pois edes tästä rumpupodiumilta. No niinpä, sitten menivät pukuhuoneeseen ja päättivät, että nyt on ihan selkeä, että me tarvitaan muutamat vähän nopeammat numerot, varsinkin joku kunnon rockeri, jolla voidaan lopettaa show, että saadaan edes uploadit. Yhtäkkiä inspiraatio iski bassosoittaja Andy Fraseriin, joka alkoi pomppuja ylös alas ja laulamaan All Right Nowta. All Right Now. Ja sen jälkeen hän istui alas ja kuulemma kirjoitti siinä kyseisessä pukuhuoneessa kyseisen laulun 10 minuutissa.

0: Radio Nostalgia. Portion Boys, Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027. Vuoden upein juhla. Nokia-areena, perjantai 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä. Lisätiedot iskelma.fi.
1: Hei, pystytkö jeesaa?
2: No, kerro.
1: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
2: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
1: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
2: Niin siis 250 kilopaskalia.
1: Paskal? Aika paljon paskalia.
2: Väistätkö niin mä näytän?
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Sä et sen verran kermuttele, että sä et siis sateellista kentällä meidän muutenkaan.
7: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluan pelata golfia. Ja tykkään myös uida ukkosella.
6: Se on muuten, se on ihana.
7: Miksi mä menisin pelaa sateella?
5: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appi kaupastasi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
8: Minna, anna tulla vaan kaikki. Monen muunkin mielestä YEL-asiat ovat vähän vaikeaselkoisia. Onneksi sinun listasi viimeinen tehtävä on meidän listamme ykkönen. Ulkoista siis koko työllisyys Varmalle. Varma.fi kautta YEL.
9: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBaltikin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
10: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt. Liikku.fi.
11: Marimekon ystävämyynti alkaa tiistaina. Luvassa on muodin ja kodin erikoiseriä. Outleteissa, sovelluksessa ja verkkokaupassa. Tutustu ystävämyynnin designlöytöihin osoitteessa marimekko.com.
12: Elämäsi kuulostaa paremmalta näiden kanssa.

0: Anna Hanski Nostalgian Backstagella. Nostalgian Backstage ja viikon parhaat.
1: Cat Stevensin Wild World-kappale on ollut monenlaisen spekulaation kohteena. Hän itse mainitsi sen jossain haastattelussa olevan jäähyväiskappale suhteestaan Patti Darbonvillen kanssa, mutta kumosi sen sitten myöhemmin. Myös jonkinlainen naisviha ehkä edelliseen liittyen liitettiin lauluun ja Stevens poistikin myöhemmin ja myöhemmistä äänityksistä sanoja, jotka saatettaisiin ymmärtää niin. Laulu löytyy hänen neljänneltä albumiltaan vuodelta 70, mutta julkaistiin sitä ennen singlenä. Se oli kaupallinen menestys ja ilahdutti rakkauden ja sydänsurujen teemoilla. Mutta ennen omaa julkaisua Stevens antoi laulun levytettäväksi Jimmy Cliffille, joka julkaisi sen 3 kuukautta ennen hänen omaa versiotaan. Ja Stevens jopa tuotti sen, mutta sitä ei kuitenkaan julkaistu Amerikassa, ettei kilpailua syntyisi. Stevens ei alkuun pitänyt nimittäin tästä omasta kappaleestaan ja siksi oli valmis luopumaan siitä. Tästä tuli kuitenkin hänen ensimmäinen hittinsä Amerikassa ja se syntyi tuotteliaaseen aikaan. Hän oli juuri toipumassa vakavasta sairaudesta ja tarkasteli silloin elämäänsä paljon musiikin tekemisen kautta. Ja myös uusi uskonnollinen suuntaus hänen elämässään kolkutteli jo tuolloin ovella.

Kohta vuorossa on kello 14 uutiset ja tässä kohtaa mitä Markus Parkkinen. Kiitän seurasta ja toivotan sulle oikein mukavaa sunnuntaipäivän jatkoa ja kaikkea hyvää alkavaan uuteen viikkoon. John Fogertin sävelien myötä. Moi moi!

0: Radio Nostalgia.
1: Hei, tiimipäivät starttas just. Hei, sä oot? Kohta me maalataan sormiväreillä.
2: Joo, mulle tuli hirveä säätö meidän firman sähkösoppareiden kanssa.
1: Mitä?
2: Niin mä nyt varmaan pääse.
1: Otetaan Oomilta sopparit.
3: Niiden kanssa ei oo säätöä.
1: Sit tänne.
3: Oh yes?
2: Oh yes.
4: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
1: Oomi?
5: Ei kun morjasta pöytä.
6: Uilo ja ilon päivät. Miten voin auttaa?
7: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
6: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
7: Joo. Minkälaisia?
6: No, kanariista, se on nirsonkoiran suosikki.
7: Joo.
6: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
7: Joo.
6: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
7: En. Tuun.
8: Tule ilon.
9: Moikka, mitäs menee?
10: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
9: No kerro kaikki.
10: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
9: Muistitko syödä kumminkin?
10: Muistin toki. Nakkeja ja jätkiä. Ja sit jälkäriksi lisää jätkiä.
9: No hyvä.
10: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
9: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
10: Silläpä sillä. Respect.
11: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
12: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
13: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
14: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
15: Mä tiedän, mitä tässä pitäisi tehdä.
13: Hetkinen.
11: Suomen älyttömin julkis. Nyt MTV-katsomossa.
16: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin ei minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.
17: Telia on tosi hyvä operaattori.
18: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
19: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
18: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
19: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti 20 vuotta.
18: No niinpä niin.
20: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
21: Tiedetään, Teemu.
22: Haukottelu on tarttuvaa. Into YEL-asioiden hoitoon taas, no, ei niin tarttuvaa. Kun haluat keskittyä yrittämisen innostavampiin puoliin, ulkoista työllisyys varmoihin käsiin. Varma.fi/YEL.
23: Tekniikan maailmassa terve. Talvirengaskausi lähestyy. Ennen kuin menet rengasostoksille, tutustu Tekniikan maailman uuteen talvirengasvertailuun. Suomen suurin vertailu paljastaa, mitkä talvirenkaat tutkitusti toimivat Suomen talvessa. Tutustu tarjouksemme osoitteessa tekniikanmaailma.fi. Turvallisia kilometrejä.
24: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 €. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers Optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
25: Sebamed. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
26: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
27: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
28: Moro, mitä äijä?
29: Tietenkin sä oot meidän keittiössä. Tarviiks mun edes kysyä miksi?
28: Ei, sillä nyt tulee 8 ruokalajin maistelumenyy tuossa tuokiossa pöytään.
29: Varmaan, koska ostit nää kaikki upeat keittiövälineet tosi edullisesti.
28: Käytettäväksi ne on tehty.
29: Mut kuka hoitaa tiskit?
28: Kiva kun kysyit, sillä itse asiassa.
30: Itse asiassa Biltemosta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: auto, miten voin auttaa?
1: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
0: Ai tulevaisuudesta?
1: Ei, vaan toppatakisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
0: Meinaat merkkejä talvesta.
1: Mitä?
0: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
1: Talvi.
0: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
1: Mitä?
0: k-auto.fi.
1: Niin.
30: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
2: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
3: Ei olla.
2: Mitä?
4: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
2: No mistä te tuutte sitten?
3: S-Marketista.
30: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Freestars. Parasta suorituskykyä työmaalla. Ja sen ulkopuolella. Freestars. Works everywhere. Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt. Liikku.fi.
6: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
30: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
7: Radio Nostalgia, STT:n uutiset.
8: Hyvää iltapäivää, tässä kello 14 uutiset. Norjassa 2 ihmistä on kuollut ja 3 on saanut vakavia vammoja ampumavälikohtauksessa Haldenin kunnassa maan eteläosassa. Henkilöt kuuluvat metsästysseuraan. Epäilty tekijä on otettu kiinni. Poliisin mukaan silminnäkijät ottivat tekijän kiinni tapahtumapaikalta ja luovuttivat hänet poliisille viranomaisten saapuessa paikalle. Teon motiivista ei heti ollut tietoa. Tapahtumalla on useita silminnäkijöitä. Paikallisen median mukaan paikalle lähetettiin runsaasti poliiseja, pelastushenkilöstöä ja helikoptereita. Kuntaan on perustettu kriisiryhmä. Israelin puolustusvoimissa palvelee satoja pohjoismaalaisia, joista 62 on suomalaisia. Asiasta kertoo Yle Ruotsin yleisradioyhtiö SVT:n tietoihin viitaten. Yle kertoo, että Israelin puolustusvoimissa on palvellut 62 suomalaisen lisäksi 150 Ruotsin, 99 Tanskan ja 35 Norjan kansalaista. Luvut palveluksessa olevista pohjoismaalaisista ovat peräisin Israelin puolustusvoimilta. Niiden perusteella Israelin puolustusvoimissa palvelee kymmeniä tuhansia kaksoiskansalaisia tai useamman maan kansalaisia. Formula 1:n GP-kisaan paalulta startannut Red Bullin Max Verstappen on ajanut kisan voittoon Malesiassa. Voitto on nelinkertaiselle maailmanmestarille kauden ensimmäinen. Mercedeksen Kimi Antonelli ajoi toiseksi ja Ferrarin Lewis Hamilton kolmanneksi. Rankkasateen viivästyttämän kisan piti alkaa jo kello 10 Suomen aikaa, mutta autot pääsivät liikkeelle vasta 11:30 jälkeen. Lisäksi turva-auto kävi radalla useamman kerran. Suomalainen Cadillac-kuski Valtteri Bottas ajoi ulos jo kisan alkuvaiheilla. Kuluvan vuoden sienikausi on ollut poikkeuksellisen runsas, arvioi sieniasiantuntija Tuija Biskop STT:lle. Biskop sanoo, ettei muista nähneensä yhtä runsasta sienisatoa koko 30 vuotta.

0: laatikon salaisuus. Nostalgian iltapäivän laatikon salaisuus on kutkuttavan jännittävä kilpailu. Mitä laatikossa on?
1: Mä arvaisin, olisiko

0: sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi. Fennia.
1: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan kukossa.
2: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Tämä on suurmestari comeback.
5: Suurmestarin aiemmilta kausilta tutut kilpailijat palaavat kartanolle korjaamaan hampaankoloon jääneitä suorituksia.
6: Te voi todistaa olevansa älykäs.
5: Luvassa on oivalluksia.
7: Siis mitä?
5: Epäonnistumisia.
8: No nyt sieltä tuli reikäpäähän.
5: Ja käänteitä, joita kukaan ei osaa odottaa.
9: Toi kumiankatkin nauraa sulle.
5: Suurmestari. Comeback. Nyt MTV-katsomossa.
10: Tuskin maltan odottaa, mitä nämä kilpailijat on saaneet aikaiseksi.
11: Fortun esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
12: Ei kun morjesta pöytään.
13: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
14: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
13: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
14: Joo. Minkälaisia?
13: No, kanariista. Se on nirsonkoiran suosikki.
14: Joo.
13: Ja sit olis kalkkuna kaura. Se on myös hyvä.
14: Joo.
13: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä. -20%.
14: En. Tuun.
15: Tule muu ilon.
16: No niin, Jussi siinä hyvin summasikin YEL-asioihin liittyvät tunteensa. Mm-hmm. Mutta älä Jussi huoli vaan, käänny varman puoleen. Meille juuri sinun YEL-asiasi ovat intohimoasioita. Varma.fi kautta YEL.
17: Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen, laskuhanoja? Avainsarjoja.
18: No paljon. Päivitä legenda tähän päivään. Toyota Pro Ace on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
19: I Love Me kutsuu sinut löytämään hyvinvoinnin ja terveyden uusimmat megatrendit. Liikuntaa, ravintoa, työpajoja ja asiantuntijoita. Tule inspiroitumaan Helsingin messukeskukseen 16-18. Lokakuuta. ilovemi.fi.
20: Onks tässä näytös jotain häikkää?
21: Ei.
20: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
21: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
20: Ois se kiva. Joo.
21: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
20: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
19: Giganttiyrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
22: Tekniikan maailmassa terve! Talvirengaskausi lähestyy. Ennen kuin menet rengasostoksille, tutustu Tekniikan maailman uuteen talvirengasvertailuun. Suomen suurin vertailu paljastaa, mitkä talvirenkaat tutkitusti toimivat Suomen talvessa. Tutustu tarjouksemme osoitteessa tekniikanmaailma.fi. Turvallisia kilometrejä.
23: Psst! Hei! Joka Black Fridayna ei kuulu, se Cyber Mondayna katuu.
24: Kesä kuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi loppuvuoden tärkeimmissä sesongeissa audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
25: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
26: Kyllä voidaan.
25: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
0: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
1: Moro, mitä äijää?
2: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
1: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
2: Ei hyvää päivää.
1: Ei, vaan erittäin hyvää päivää. Sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
4: Atchiu! Tää on sun merkki. Hoida elämää rajoittava virtsankarkailu heti. Suomen suosituin lantionpohjan harjoittaja Perfect PFE Woman on saatavilla tenslaite.fi verkkokaupasta ja nyt myös verkkoapteekeista.
7: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
26: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
27: Marimekon ystävämyynti alkaa tiistaina. Luvassa on muodin ja kodin erikoiseriä. Outleteissa, sovelluksessa ja verkkokaupassa. Tutustu ystävämyynnin design-löytöihin osoitteessa marimekko.com.
28: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut! Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
29: Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgiaa.

mitään tylsää hetkeä. Nostalgian iltapäivissä tapahtuu koko ajan. Arttu ja Anna kyselevät, onko tämä totta vai tarua, mitä paljastuu laatikon salaisuudesta ja milloin kuuluu hyvät uutiset. Ja kun mennään Nostalgian backstagelle, siellä ei mikään pysy salassa. Nostalgian iltapäivä, Arttu Harkki ja Anna Hanski, arkisin kello 13.

0: Radio Nostalgia.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Tinder, Hinge ja känni päällä.
2: Niillä me ei ole ainakaan löydetty.
3: Joo.
2: Joo.
3: Ei.
4: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lataa appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
6: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
7: Ai Vaasan sähköllä?
6: Just niin! Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
7: Siis näinköhän?
6: Kurkkaa sopparit osoitteessa...
7: Siis onko Rovaniemellä?
6: Siellä ollaan
7: Tampere?
6: Myös...
7: Tampere?
6: Kyllä! Kurkkaa osoitteessa...
7: Siis Oulussakin...
6: On! Ja osoite on...
5: Vaasan sähkö.fi.
8: Moi!
9: Ai moro!
8: Mitäs viikonloppu meni?
9: Vähän väsyttää.
8: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
9: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
8: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
9: Sitten hippaa, sormivärejä ja popparia.
8: Voi juku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
9: Juu, niin pääs käymään.
8: Kade.
1: Harri ap ja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
10: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsorin. Laadukas valinta. Apteekista.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Tiedetään, Teemu.
13: Haukottelu on tarttuvaa. Into YEL-asioiden hoitoon taas, no, ei niin tarttuvaa. Kun haluat keskittyä yrittämisen innostavampiin puoliin, ulkoista työllisyys varmoihin käsiin. Varma.fi/YEL.
14: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
12: No, mitä se muka auttaa?
14: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
12: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
15: Rusta, niin paljon, niin vähällä.
16: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut! Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
17: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
4: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
5: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
6: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi. Tiedätkö, tyhmäksi kuin saapas.
7: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
8: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
9: Mä tiedän, mitä tässä pitäisi tehdä.
10: Hetkinen.
11: Suomen älyttömin julkis. Nyt MTV-katsomossa.
12: Hei, pystytkö jeesaa?
13: No, kerro.
12: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
13: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
12: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
13: Niin siis 2,5 kilopaskalia.
12: Paskal? Aika paljon paskalia.
13: Väistätkö niin mä näytän?
14: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
15: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
16: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
17: Ai Vaasan sähköllä?
16: Just niin. Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
17: Siis näinköhän?
16: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
17: Siis onko Rovaniemellä?
16: Siellä ollaan
17: Tampere?
16: Myös.
17: Tampere?
16: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
17: Siis Oulussakin.
16: On. Ja osoite on.
15: Vaasan sähkö.fi.
18: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
19: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
20: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
19: Mä voin soittaa.
20: Ei sun tarvitse soittaa.
19: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
21: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
22: No niin, isä.
23: Joo.
22: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
23: Mm.
22: Ja mitä me ei tehdä?
23: Potkita renkaita.
22: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
23: Että mites ne täyttökustannukset?
21: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
24: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
25: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
26: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti. Ääni sanoi. Ville heräsi. Omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
27: VR. Yhteisellä matkalla.
28: Alkupalaksi metsänomistajan tavoitteiden kartoitusta ja puukaupan suunnittelua. Pääruuaksi puunostajien kilpailutusta ja tarjousten vertailua. Jälkiruuaksi katse metsän tulevaisuuteen. Tältä puukaupan pitäisi tuntua. Tutustu Metsänhoitoyhdistyksen uudistettuun puukauppapalveluun. mhy.fi.
29: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri.
0: Missä kaikki on?
1: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
2: Low battery. Fine charging station.
3: Me Fortumilla haluamme tehdä sähköautoilijan arjesta helpompaa. Siksipä lanseerasimme Fortum-latauspaketin, täysin uuden sähkösopimuksen, joka tarjoaa hyvitystä niin koti- kuin pikalatauksista tien päällä. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
4: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut! Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan tartun nyt kiinni AirBaltic.comissa.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat!
6: Kyllä voidaan.
5: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
27: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
7: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
10: Atchiu! Tää on sun merkki. Hoida elämää rajoittava virtsan karkailu heti. Suomen suosituin lantionpohjan harjoittaja Perfect PFE Woman on saatavilla tenslaite.fi verkkokaupasta ja nyt myös verkkoapteekeista.
29: Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18 lokakuuta.
27: Radio Nostalgia, STT:n uutiset. Hyvää iltapäivää, tässä tuoreimmat uutiset sunnuntaille. Israelin puolustusvoimissa palvelee satoja pohjoismaalaisia, joista 62 on suomalaisia. Asiasta kertoo Yle Ruotsin yleisradioyhtiö SVT:n tietoihin viitaten. Yle kertoo, että Israelin puolustusvoimissa on palvellut 62 suomalaisen lisäksi 150 Ruotsin, 99 Tanskan ja 35 Norjan kansalaista. Luvut palveluksessa olevista pohjoismaalaisista ovat peräisin Israelin puolustusvoimilta. Niiden perusteella Israelin puolustusvoimissa palvelee kymmeniä tuhansia kaksoiskansalaisia tai useamman maan kansalaisia. Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa on tehty jälleen ilmaisku siltaan, kertoo kaupungin pormestari Vitali Klitschko. Iskun kohteena oli tärkeä pohjoinen silta, johon iskettiin myös eilen. Saksan liittokansleri Friedrich Merz on parhaillaan vierailulla Kiovassa. Merzin seurassa on Saksan talous- ja energiaministeri Katerina Raihe. Venäjän ulkoministeriö varoitti eilen, että Venäjä aikoo tehdä massiivisia iskuja Kiovaan, eikä kenenkään tulisi vierailla siellä. Ulkoministeriö ohjeisti myös, että diplomaattien ja muiden ulkomaalaisten tulisi lähteä Kiovasta. Bosnia-Herzegovinassa äänestetään tänään vaaleissa, joissa valitaan edustajat muun muassa kolmijäseniseen presidenttineuvostoon, parlamenttiin ja kantonien johtoon. Vaaleja varjostavat edelleen Bosnian sodan aikaiset etniset ja poliittiset jakolinjat. Maan pitäisi myös pystyä jatkamaan jo vuosia jumissa olleita uudistuksiaan, jotta liittymisprosessi Euroopan unioniin voisi edetä. Äänestyksen alkaminen viivästyi lukuisilla äänestyspaikoilla, koska käytössä oli ensimmäistä kertaa muun muassa biometrinen tunnistus. Äänestyspaikat sulkeutuvat 19:00 Suomen aikaa. Ensimmäisiä tuloksia odotetaan vielä kuluvan vuorokauden puolella. Kuluvan vuoden sienikausi on ollut poikkeuksellisen runsas, arvioi sieniasiantuntija Tuija Biskop STT:lle. Biskop sanoo, ettei muista nähneensä yhtä runsasta sienisatoa koko 30-vuotisen uransa aikana. Erityisesti perinteisiä ruokasieniä on ollut metsässä paljon. Asiantuntija muistuttaa kuitenkin, että sienien määrässä on aina alueellista vaihtelua. Syken tutkimusprofessorin Panu Halmeen mukaan sienikausi on ollut myös tavallista pidempi. Pidemmän satokauden taustalla ovat muun muassa riittävät sateet ja vaihteleva sää. Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
30: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
1: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
0: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
1: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
0: No niinpä niin.
2: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
3: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
4: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
3: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
5: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
6: Minna, anna tulla vaan kaikki. Monen muunkin mielestä YEL-asiat ovat vähän vaikeaselkoisia. Onneksi sinun listasi viimeinen tehtävä on meidän listamme ykkönen. Ulkoista siis koko työllisyys varmalle. Varma.fi/YEL.

0: Pase.
1: Niin.
0: Arvaa mitä?
1: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
0: Mistä teesit?
1: Koska mä oon ammattilainen.
2: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
3: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
4: Musta tuntuu, että oon raikastunut suhun, lemonkola.
5: Hei polkkamintu, sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
4: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkkauutuus Jenkki Hearts. Achiu!
6: Tää on sun merkki. Hoida elämää rajoittava virtsankarkailu heti. Suomen suosituin lantionpohjan harjoittaja Perfect PFE Woman on saatavilla tenslaite.fi verkkokaupasta ja nyt myös verkkoapteekeista.
7: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut! Kaikkiin AirBaltikin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
8: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
2: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
1: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
2: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
1: No niinpä niin.
3: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
4: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
5: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Atchiu! Lirahtiko? Et ole yksin. Perfect PFV Woman lantionpohjan harjoittajan avulla saat lantionpohjan lihakset kuntoon ja virtsan karkailun kuriin jopa 4 viikossa. Ja mikä parasta, laite tekee treenin puolestasi samalla kun sinä voit rentoutua. Tämä tutkitusti tehokas teknologia on auttanut jo 10 000 suomalaisnaisia. Lue lisää. Tenslaite.fi.
7: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
0: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Hei, mun on pakko lähteä kohta. Onko sä nähnyt mun puhelinta missään?
2: Joo, lapset leikki sillä äsken. Ne taisi mennä vessaan.
1: Et oo tosissas. Ei.
2: Pitäisikö sun soittaa, että myöhästyt?
1: Pitäisikö sun soittaa? Millä mä soitan, kun mun luuri on vessan pöntössä? Mä tarvin uuden puhelimen nyt.
3: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset laitteille. Jopa tunnissa.
4: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Tuo kauneuden ja muodin huiput Helsingin messukeskukseen 16-18 lokakuuta. Vietä viikonloppu trendien äärellä. Löydä uutta ja tutustu inspiroiviin tyyleihin. ilovemi.fi.
7: Atchiu! Lirahtiko? Et ole yksin. Perfect PFA Woman lantionpohjan harjoittajan avulla saat lantionpohjan lihakset kuntoon ja virtsan karkailun kuriin jopa 4 viikossa. Ja mikä parasta, laite tekee treenin puolestasi samalla, kun sinä voit rentoutua. Tämä tutkitusti tehokas teknologia on auttanut jo 10 000 suomalaisnaisia. Lue lisää. TENS-laite.fi.
8: Tiedetään, Teemu.
9: Haukottelu on tarttuvaa. Into YEL-asioiden hoitoon taas, no, ei niin tarttuvaa. Kun haluat keskittyä yrittämisen innostavampiin puoliin, ulkoista työllisyys varmoihin käsiin. Varma.fi kautta YEL.
10: K-Auto, miten voin auttaa?
11: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
10: Ai tulevaisuudesta?
11: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
10: Meinaat merkkejä talvesta.
11: Mitä?
10: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
11: Talvi?
10: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
11: Mitä?
10: K-Auto.fi.
11: Niin.
12: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo. Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
13: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
14: No mitä se muka auttaa?
13: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
14: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
15: Rusta niin paljon, niin vähällä.
16: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
17: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
18: Kyllä voidaan.
17: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
19: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
2: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
13: Hyvää sunnuntai-iltapäivää. Tässä kello 16 uutiset. Ranskassa jopa 500 koulua on suljettuna kokonaan tai osittain maanantaina, ilmoittaa maan opetusministeri Edouard Jeffrey. Sulkujen syynä ovat Ranskassa levinneet lukiolaisten mielenosoitukset, jotka ovat äityneet väkivaltaisiksi. Opetusministeri Geffrayn mukaan satojen koulujen turvallisuudessa on ollut puutteita, mikä johti sulkupäätöksiin. Ranskassa satoja kouluja oli suljettuna myös perjantaina. Geffray sanoi, että 24 koulua on joko poltettu tai vandalisoitu syyskuussa alkaneen liikkeen aikana. Latvian uuden hallituksen muodostaminen vaatii todennäköisesti merkittäviä kompromisseja, arvioi maan entinen presidentti Valdis Zatlers uutistoimisto Letalle. Istuvan pääministerin Andris Kulbersin keskusta-oikeistolainen koalitio Yhdistynyt lista näytti ottavan parlamenttivaaleissa kärkisijan lauantaisen ovensuukyselyn perusteella. Kulbergs joutunee silti punomaan kokoon uuden hallituspohjan, sillä yksi koalition puolueista, Vihreiden ja maanviljelijöiden unioni, näytti jäävän alle parlamenttiin vaaditun 5% äänikynnyksen. Japanissa sijaitsevassa Yhdysvaltain tukikohdassa palvelevaa sotilasta epäillään naisen murhasta.

0: muista nähneensä yhtä runsasta sienisatoa koko 30-vuotisen uransa aikana. Erityisesti perinteisiä ruokasieniä on ollut metsässä paljon. Asiantuntija muistuttaa kuitenkin, että sienien määrässä on aina alueellista vaihtelua. Syken tutkimusprofessorin Panu Halmeen mukaan sienikausi on ollut myös tavallista pidempi. Pidemmän satokauden taustalla ovat muun muassa riittävät sateet ja vaihteleva sää.
1: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Elämäsi musiikki. Radio Nostalgia.

kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgia. Mitä nyt?

Radio Nostalgia. Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä...

0: Uilo ja Ilon päivät. Miten voin auttaa?
1: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
0: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
1: Joo, minkälaisia?
0: No kanariista, se on nirsonkoiran suosikki.
1: Joo.
0: Ja sit olis kalkkunakaura, se on myös hyvä.
1: Joo.
0: Jep, tuukko hakee Ilonpäiviltä, -20%.
1: En. Tuun.
2: Tule muu Ilon.
3: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
4: Ei olla.
3: Mitä?
5: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuuskeksejä.
3: No mistä te tuutte sitten?
4: S-Marketista.
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
8: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
7: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
8: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti 20 vuotta.
7: No niinpä niin.
9: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
10: Sanotaan nyt vaikka, että tää kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
11: Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen laskuhanoja, avainsarjoja?
12: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota ProAce on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
13: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsorin. Laadukas valinta. Apteekista.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: I Love Me kutsuu sinut löytämään hyvinvoinnin ja terveyden uusimmat megatrendit. Liikuntaa, ravintoa, työpajoja ja asiantuntijoita. Tule inspiroitumaan Helsingin messukeskukseen 16-18. Lokakuuta. I Love Me.fi.
16: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
17: Kyllä voidaan.
16: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
18: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
19: Harriganit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
20: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja

0: Uilo ja Ilon päivät. Miten voin auttaa?
1: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
0: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
1: Joo, minkälaisia?
0: No kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
1: Joo.
0: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
1: Joo.
0: Jep, tuukko hakee Ilonpäiviltä, -20%.
1: En. Tuun. Tule
2: Ilon. Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
3: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
2: Eikä.
3: En mä varmaan pääse nyt.
2: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei ole mitään säätöä. Nää vartin päästä. Oh yes.
3: Oh yes.
4: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä. Oomi.
5: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Achiu! Tää on sun merkki. Hoida elämää rajoittava virtsan karkailu heti. Suomen suosituin lantionpohjan harjoittaja Perfect PFE Woman on saatavilla tenslaite.fi verkkokaupasta ja nyt myös verkkoapteekeista.
8: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on dendää ihan tukossa.
2: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, pilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: No niin, Jussi siinä hyvin summasikin YEL-asioihin liittyvät tunteensa. Mm-hmm. Mutta älä Jussi huoli vaan, käänny Varman puoleen. Meille juuri sinun YEL-asiasi ovat intohimoasioita. Varma.fi kautta YEL.
5: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta, niin paljon, niin vähällä.
6: Go-auto, miten voin auttaa?
7: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
6: Ai tulevaisuudesta?
7: Ei, vaan toppatakisia hahmoja vaatelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
6: Meinaat merkkiä talvesta.
7: Mitä?
6: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
7: Talvi.
6: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
7: Mitä?
6: K-auto.fi.
7: Niin.
8: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
9: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
10: Alkupalaksi metsänomistajan tavoitteiden kartoitusta ja puukaupan suunnittelua. Pääruuaksi puunostajien kilpailutusta ja tarjousten vertailua. Jälkiruuaksi katse metsän tulevaisuuteen. Tältä puukaupan pitäisi tuntua. Tutustu Metsänhoitoyhdistyksen uudistettuun puukauppapalveluun. mhy.fi.
11: Marimekon ystävämyynti alkaa tiistaina. Luvassa on muodin ja kodin erikoiseriä. Outleteissa, sovelluksessa ja verkkokaupassa. Tutustu ystävämyynnin design-löytöihin osoitteessa marimekko.com.
12: Achiu! Tää on sun merkki. Hoida elämää rajoittava virtsankarkailu heti. Suomen suosituin lantionpohjan harjoittaja Perfect PFE Woman on saatavilla tenslaite.fi verkkokaupasta ja nyt myös verkkoapteekeista.
13: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
14: Ei olla.
13: Mitä?
15: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
13: No mistä te tuutte sitten?
14: S-Marketista.
16: Elämä on ruokaa. S-Market.
17: Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18 lokakuuta.
18: Radio Nostalgia, STT:n uutiset.
19: Hyvää iltapäivää, tässä kello 17 uutiset. Israelin puolustusvoimissa palvelee satoja pohjoismaalaisia, joista 62 on suomalaisia. Asiasta kertoo Yle Ruotsin yleisradioyhtiö SVT:n tietoihin viitaten. Yle kertoo, että Israelin puolustusvoimissa on palvellut 62 suomalaisen lisäksi 150 Ruotsin, 99 Tanskan ja 35 Norjan kansalaista. Luvut palveluksessa olevista pohjoismaalaisista ovat peräisin Israelin puolustusvoimilta. Niiden perusteella Israelin puolustusvoimissa palvelee kymmeniä tuhansia kaksoiskansalaisia tai useamman maan kansalaisia. Ranskassa jopa 500 koulua on suljettuna kokonaan tai osittain maanantaina, ilmoittaa maan opetusministeri Edouard Geffray. Sulkujen syynä ovat Ranskassa levinneet lukiolaisten mielenosoitukset, jotka ovat äityneet väkivaltaisiksi. Opetusministeri Geffrayn mukaan satojen koulujen turvallisuudessa on ollut puutteita, mikä johti sulkupäätöksiin. Ranskassa satoja kouluja oli suljettuna myös perjantaina. Jeffrey sanoi, että 24 koulua on joko poltettu tai vandalisoitu syyskuussa alkaneen liikkeen aikana. Bosnia-Herzegovinassa äänestetään tänään vaaleissa, joissa valitaan edustajat muun muassa kolmijäseniseen presidenttineuvostoon, parlamenttiin ja kantonien johtoon. Vaaleja varjostavat edelleen Bosnian sodan aikaiset etniset ja poliittiset jakolinjat. Maan pitäisi myös pystyä jatkamaan jo vuosia jumissa olleita uudistuksiaan, jotta liittymisprosessi Euroopan unioniin voisi edetä. Äänestyksen alkaminen viivästyi lukuisilla äänestyspaikoilla, koska käytössä oli ensimmäistä kertaa muun muassa biometrinen tunnistus. Äänestyspaikat sulkeutuvat 8:00 Suomen aikaa. Ensimmäisiä tuloksia odotetaan vielä kuluvan vuorokauden puolella. Elfyn Evans on voittanut ralliautoilun maailmanmestaruuden ensimmäisen kerran urallaan. Oliver Solberg hävisi 5 pisteellä ja Sami Pajari 6 pisteellä. Solberg voitti MM-kauden päättäneen Sardinian rallin, mutta mestaruus karkasi hänen käsistään hieman ennen viimeisen erikoiskokeen, eli Power Stagen maalia. Solberg ajoi tieltä, ja vaikka hän pääsikin maaliin, Evans oli häntä edellä Power Stagen tuloksissa, ja se riitti walesilaiselle Evansille mestaruuteen. Mestaruus on Britannialle ensimmäinen sitten vuoden 2001, jolloin Richard Burns voitti maailmanmestaruuden.
18: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia. Yhteistyössä varaosaliike ja korjaamoketju Nexus Auto.
20: Rallin MM-sarjan päätöskilpailu Italiassa Sardinian saarella oli varsinainen trilleri. Homman piti olla selvää kauraa Elfyn Evansille, jolla on jo 5 hopeamitalia. Toisin kuitenkin kävi. Maailmanmestaruudet taisteltiin hamaan loppuun saakka. Oliver Solberg ei antanut tuumaakaan periksi ja viimeinen pätkä oli ratkaisevassa roolissa ja sehän tarjosi sitten MM-sarjan historian huikeimman draaman. Oliver Solberg oli viimeisenä autona reitillä ja vauhdillisesti matkustamassa kohti maailmanmestaruutta. Kyyti viimeisellä pätkälläkin oli ihan omaa luokkaansa, paitsi että toiseksi viimeisessä mutkassa Toyota suistui ulos ja vaikka Oliver selvisikin maaliin 14 sekunnin tappiolla ja voitti kisan, niin supersunnuntain ja powerpätkän pisteiden perusteella Elfyn Evans sai kuin saikin sen kauan kaivatun mestaruuden. Rallin MM-sarjan historiassa ei koskaan ole nähty näin dramaattista loppuratkaisua. Kisan kakkoseksi ajoi Sebastian Ogier ja Sami Pajari oli 3. ja jäi sitten lopulta MM-pronssille pisteen erolla Solbergiin. MM-sarjan 4. oli lopulta Ogier ennen Adrien Fourmota ja Takamoto Katsutaan. WRC2-luokassa Roope Korhonen päätti kautensa upeaan voittoon ja se oli kauden 2. voitto ja siivitti Roopen MM-hopealle, kun mestaruus meni Robert Virvesille. Teemu Suninen oli lopulta 3. ja kausihan oli loistava. Rallin Euroopan mestaruus ja MM-pronssia. Huomenna

Radio Nostalgian backstage on paikka, jossa musiikki elää, nauru raikaa ja tussin jälki ei lähde seinästä edes kulumalla. Arttu Harkki, Anna Hanski ja tarinat hittien takaa. Nostalgian iltapäivissä isoja biisejä ja uskomatonta nippeliä biiseistä ja esittäjistä. Sellaista, jota et edes tiennyt tarvitsevasi. Radio Nostalgia

Radio Nostalgia. Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka

0: Hankit näkeä uuden lämpöpumpun.
1: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
0: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
1: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
0: No niinpä niin.
2: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
3: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin ei minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.
4: Telia on tosi hyvä operaattori.
5: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
6: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
7: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka lähtivät suoraan töistä treeneihin ja tietävät, että illallinen odottaa kotona. 4 tunnin päästä. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uudistunut Reissumies tosi ohut ruis.
10: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain 10 €. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt. Liikku.fi.
11: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1 000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
12: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
13: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
14: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
13: Vaasan sähkö.fi.
15: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Radio Nostalgia ja viiden tähden tähtiviikonloput. Markus Parkkisen viikonlopuissa vieraana viiden tähden kiertueen Marion Rung, Meiju Suvas, Virve Rosti, Ami Astelund ja Anja Niskanen. Kuuntele Markus Parkkisen viikonloppua ja voit voittaa liput viiden tähden kiertueelle.

0: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi. Tiedäks, tyhmäksi kuin saapas.
1: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
2: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
0: Mä en tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
3: Hetkinen.
4: Suomen älyttömin julkis. Nyt MTV-katsomossa.
5: Onko tässä näytös jotain häikkää?
6: Ei.
5: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
6: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
5: Ois se kiva.
6: Joo. Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla. Niin.
5: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
7: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
8: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Tulosyy. Terveystalon työpsykologin vastaanotto. Asiakas kertoo kuormitusta kertyneen intensiivisesti.
11: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
12: Radio

0: Radio Nostalgian viikonlopuissa Markku Veijalainen.
1: Tervetuloa Olipa kerran ohjelmaan. Minä olen Mape Veijalainen ja ohjelmassani kerron tarinoita musiikin tekijöistä, heidän onnistumisistaan, mutta myös katkerista tappioista sekä tapahtumista, jotka johtivat uskomattomiin menestyksiin.
0: Markku Veijalainen ja Olipa kerran ohjelma Radio Nostalgialla lauantai-iltapäivisin 4-6 ja uusintana sunnuntai-aamuisin 9:00.

0: Radio Nostalgia.
1: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Kaikkea on!
4: Ai että, vihdoin yksin keskellä korpea.
5: Fiilistele rauhassa.
6: Hei!
7: Termarissa on kaakao.
6: Mitä sä täällä teet?
7: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
6: Luovutan, ei sulta saa rauhaa missään.
7: No, älä anna periks, sillä itse asiassa...
8: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Itse asiassa.
9: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
10: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
11: Ihon hoito alkaa rentouttavasta pesuhetkestä Sebamed-tuotteilla. Nyt litran pesunesteen täyttöpussin ostajalle hemmotteleva viikuna suihkugeeli kaupan päälle. Sebamed. Ihosi parhaaksi. Tarjous voimassa kampanja-apteekeissa tämän kuukauden ajan.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Tekniikan maailmassa terve. Talvirengaskausi lähestyy. Ennen kuin menet rengasostoksille, tutustu Tekniikan maailman uuteen talvirengasvertailuun. Suomen suurin vertailu paljastaa, mitkä talvirenkaat tutkitusti toimivat Suomen talvessa. Tutustu tarjouksemme osoitteessa tekniikanmaailma.fi. Turvallisia kilometrejä.
14: Psst. Pehmeä vai kova paketti?
15: Kesäkuiskaita?
14: Kyllä. Ja kuten vanha sanonta kuuluu, joka Audion joulusta passaa, se aattona ihmettelee tyhjää kassaa.
15: Tai sit keksijät on ite.
16: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi joulun sesongissa Audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
14: No, mikä se?
17: Älä jumita! Hanki Freestartsin työvaatteet ja turvakengät, niin työ käy kuin tanssi. Freestarts. Works everywhere.
18: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
0: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
19: Tässä tuoreimmat uutiset. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kertoo, että Yhdysvallat haluaa ennen tämän kuun loppua järjestää uuden kierroksen neuvotteluja Ukrainan ja Venäjän kanssa sodan lopettamiseksi. Zelenski sanoi medialle Kiovassa, että Yhdysvallat on parhaillaan yhteydessä Venäjään ja käy keskusteluja tapaamisen järjestämisestä. Zelenskin mukaan kolmikantatapaaminen pidettäisiin teknisellä tasolla. Ranskassa jopa 500 koulua on suljettuna kokonaan tai osittain maanantaina, ilmoittaa maan opetusministeri Edouard Jeffrey. Sulkujen syynä ovat Ranskassa levinneet lukiolaisten mielenosoitukset, jotka ovat äityneet väkivaltaisiksi. Opetusministeri Jeffreyn mukaan satojen koulujen turvallisuudessa on ollut puutteita, mikä johti sulkupäätöksiin. Ranskassa satoja kouluja oli suljettuna myös perjantaina. Jeffrey sanoi, että 24 koulua on joko poltettu tai vandalisoitu syyskuussa alkaneen liikkeen aikana. Brasiliassa järjestetään tänään presidentinvaalien ensimmäinen kierros. Luvassa on yksi viime vuosien tiukimmista vaaleista. Vastakkain ovat nykyinen vasemmistolaispresidentti Luiz Inácio Lula da Silva ja maan entisen äärioikeistolaisen presidentin Jair Bolsonaron poika Flavio Bolsonaro. Jos kansa valitsee 80-vuotiaan Lulan uudelleen, kyseessä olisi hänen neljäs kautensa. Bolsonaron perhe on liittoutunut Donald Trumpin kanssa, joka on tukenut useita oikeistoehdokkaita latinalaisessa Amerikassa. Vanhempi Bolsonaro on tuomittu vankeuteen vallankaappausjuonesta vuoden 2022 vaalitappion jälkeen. Kuluvan vuoden sienikausi on ollut poikkeuksellisen runsas, arvioi sieniasiantuntija Tuija Biskop STT:lle. Biskop sanoo, ettei muista nähneensä yhtä runsasta sienisatoa koko 30-vuotisen uransa aikana. Erityisesti perinteisiä ruokasieniä on ollut metsässä paljon. Asiantuntija muistuttaa kuitenkin, että sienien määrässä on aina alueellista vaihtelua. Syken tutkimusprofessorin Panu Halmeen mukaan sienikausi on ollut myös tavallista pidempi. Pidemmän satokauden taustalla ovat muun muassa riittävät sateet ja vaihteleva sää.
0: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Oon miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Kaikkea on!
6: Achiu! Lirahtiko? Et ole yksin. Perfect PFE Woman lantionpohjan harjoittajan avulla saat lantionpohjan lihakset kuntoon ja virtsan karkailun kuriin jopa 4 viikossa. Ja mikä parasta, laite tekee treenin puolestasi samalla kun sinä voit rentoutua. Tämä tutkitusti tehokas teknologia on auttanut jo 10 000 suomalaisnaisia. Lue lisää tenslaite.fi.
7: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
8: Tuo kauneuden ja muodin huiput Helsingin messukeskukseen 16-18 lokakuuta. Vietä viikonloppu trendien äärellä. Löydä uutta ja tutustu inspiroiviin tyyleihin. ilovemi.fi.
9: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi parhaan herkkuaterian Kariniemen 60-vuotiskekkereihin. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti fileitä tomaattichutnilla. Toinen puolestaan loihti fileen kinkkujuustotäytteellä. Kolmas valmisti herkullisen rapeat hot honey filee-palat. Kuka voitti?
10: No kaikki voittivat, koska Kariniemellähän ollaan. Kariniemen. Omasta mielestämme parasta kananpoikaa jo 60 vuotta.
11: Pase.
12: Niin.
11: Arvaa mitä?
12: K-Rauta Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
11: Mistä teesit?
12: Koska mä oon ammattilainen.
13: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
14: Musta tuntuu, että oon raikastunut suhun, lemonkola.
15: Hei polkkamintu, sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
14: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus, Jenkki Hearts.
16: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
17: Ei olla.
16: Mitä?
18: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
16: No mistä te tuutte sitten?
17: S-Marketista.
19: Elämä on ruokaa. S-Market.
20: Metsänhoitoyhdistyksen uudistettu puukauppapalvelu tarjolla nyt. MHY.fi.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

yhtään tylsää hetkeä. Nostalgian iltapäivissä tapahtuu koko ajan. Arttu ja Anna kyselevät, onko tämä totta vai tarua, mitä paljastuu laatikon salaisuudesta ja milloin kuuluu hyvät uutiset. Ja kun mennään Nostalgian backstagelle, siellä ei mikään pysy salassa. Nostalgian iltapäivä, Arttu Harkki ja Anna Hanski, arkisin kello 13.

0: nostalgia. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Mulla on 8-pack, eikä ole lainkaan peräpukamia.
3: 8-pack perseessä.
2: No itse asiassa.
1: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
0: RAYO. Radio.
4: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
5: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
6: Ai Vaasan sähköllä?
5: Just niin! Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
6: Siis näinköhän?
5: Kurkkaa sopparit osoitteessa.
6: Siis onko Rovaniemellä?
5: Siellä ollaan
6: Tampere?
5: Myös.
6: Tampere?
5: Kyllä! Kurkkaa osoitteessa.
6: Siis Oulussakin.
5: On, on! Ja osoite on.
4: Vaasan sähkö.fi.
7: Portion Boys, Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027, vuoden upein juhla. Nokia-areena, perjantai 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä. Lisätiedot iskelma.fi.
8: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
9: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
10: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain 10. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt.
11: Liikku.fi. Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
12: No mitä se muka auttaa?
11: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
12: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
13: Rusta niin paljon, niin vähällä.
14: Tartu kiinni. Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
15: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Laatikon salaisuus. Nostalgian iltapäivän laatikon salaisuus on kutkuttavan jännittävä kilpailu. Mitä laatikossa on?
1: Mä arvaisin, olisiko

0: Radio Nostalgia.
1: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
2: Tämä on Suurmestari Comeback.
3: Suurmestarin aiemmilta kausilta tutut kilpailijat palaavat kartanolle korjaamaan hampaankoloon jääneitä suorituksia.
4: Ne voi todistaa olevansa älykäs.
3: Luvassa on oivalluksia.
5: Siis mitä?
3: Epäonnistumisia.
6: No nyt siellä tuli reikäpäähän.
3: Ja käänteitä, joita kukaan ei osaa odottaa.
7: Oi kumiankatkin nauraa sulle.
3: Suurmestari Comeback. Nyt MTV-katsomossa.
8: Tuskin maltan odottaa, mitä nämä kilpailijat on saaneet aikaiseksi.
9: No niin, isä.
10: Joo.
9: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
10: Mm.
9: Ja mitä me ei tehdä?
10: Potkita renkaita.
9: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
10: Että mites ne täyttökustannukset?
11: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
12: Atchiu! Lirahtiko? Et ole yksin. Perfect PFA Woman lantionpohjan harjoittajan avulla saat lantionpohjan lihakset kuntoon ja virtsan karkailun kuriin jopa 4 viikossa. Ja mikä parasta, laite tekee treenin puolestasi samalla kun sinä voit rentoutua. Tämä tutkitusti tehokas teknologia on auttanut jo 10 000 suomalaisnaisia. Lue lisää. Tenslaite.fi.
13: Yksi. Kaksi. 3, 4, 5.
14: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
15: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain 10 €. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt!
16: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
17: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut! Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
18: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat!
19: Kyllä voidaan.
18: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
20: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
21: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
0: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin ei minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.
3: Telia on tosi hyvä operaattori.
4: Ja sitten kokeillaanko vielä näillä vahvuuksilla? Näetkö sä kirjaimet tuossa ylimmällä rivillä?
5: S-U-K-L.
4: Joo, jatka vaan. Alempi rivi. No makuaisti ainakin on kunnossa. Marabu.
6: Achiu! Lirähtikö? Et ole yksin. Perfect PFA Woman lantionpohjan harjoittajan avulla saat lantionpohjan lihakset kuntoon ja virtsan karkailun kuriin jopa 4 viikossa. Ja mikä parasta, laite tekee treenin puolestasi samalla kun sinä voit rentoutua. Tämä tutkitusti tehokas teknologia on auttanut jo 10 000 suomalaisnaisia. Lue lisää tenslaite.fi.
7: Tekniikan maailmassa terve! Talvirengaskausi lähestyy. Ennen kuin menet rengasostoksille, tutustu Tekniikan maailman uuteen talvirengasvertailuun. Suomen suurin vertailu paljastaa, mitkä talvirenkaat tutkitusti toimivat Suomen talvessa. Tutustu tarjouksemme osoitteessa tekniikanmaailma.fi. Turvallisia kilometrejä.
8: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat!
9: Kyllä voidaan.
8: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
0: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
10: Tulosyy. Terveystalon työterveystarkastus. Asiakkaalla niskahartiavaivoja. Ohjataan työkyslätarapia.
0: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
11: Elämäsi musiikkia.

0: Radio. Psst. Hei, mitäs noi audioasiat?
1: Kesäkuiskaaja.
0: Kuules nyt. Kesä oli ja meni. Kohta tulee Black Friday, Singles Day, joulu ja kaikki haluaa huomiota. Arvaas, millä sitä saa? Oikein. Audiolla. Se erottuu, vaikuttaa ja tavoittaa myös oston hetkellä.
1: Mulla on tässä nyt kyllä aika paljon.
0: Aivan. Niin kuin vanha sananlasku sanoo, joka Black Fridayna ei kuulu, se Cyber Mondayna katuu.
1: Tai sit keksijät ton ite.
2: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi loppuvuoden tärkeimmissä sesongeissa audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Atchiu! Lirahtiko? Et ole yksin. Perfect PFA Woman lantionpohjan harjoittajan avulla saat lantionpohjan lihakset kuntoon ja virtsan karkailun kuriin jopa 4 viikossa. Ja mikä parasta, laite tekee treenin puolestasi samalla kun sinä voit rentoutua. Tämä tutkitusti tehokas teknologia on auttanut jo 10 000 suomalaisnaisia. Lue lisää tenslaite.fi.
4: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
5: Ei olla.
4: Mitä?
6: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
4: No mistä te tuutte sitten?
5: S-Marketista.
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Hankit näköjä uuden lämpöpumpun.
2: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
1: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
2: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
1: No niinpä niin.
3: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
0: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 €. Katso lisää. Arina.fi kautta sponsorointi.
6: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
7: Alkupalaksi metsänomistajan tavoitteiden kartoitusta ja puukaupan suunnittelua. Pääruuaksi puunostajien kilpailutusta ja tarjousten vertailua. Jälkiruuaksi katse metsän tulevaisuuteen. Tältä puukaupan pitäisi tuntua. Tutustu Metsänhoitoyhdistyksen uudistettuun puukauppapalveluun. mhy.fi.
1: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
8: No mitä se muka auttaa?
1: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
8: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
9: Rusta, niin paljon, niin vähällä.
10: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
11: Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18.

0: sä oot. Radio Nostalgian viikonlopuissa Markku Veijalainen.
1: Tervetuloa Olipa kerran ohjelmaan. Minä olen Mape Veijalainen ja ohjelmassani kerron tarinoita musiikin tekijöistä, heidän onnistumisistaan, mutta myös katkerista tappioista sekä tapahtumista, jotka johtivat uskomattomiin menestyksiin.
0: Markku Veijalainen ja Olipa kerran ohjelma Radio Nostalgialla lauantai-iltapäivisin 4-6 ja uusintana sunnuntai-aamuisin 9:00.

0: Radio Nostalgia.
1: Moro, mitä äijä?
2: Tietenkin sä oot meidän keittiössä. Tarviiks mun edes kysyä miksi?
1: Ei, sillä nyt tulee 8 ruokalajin maistelumenyy tuossa tuokiossa pöytään.
2: Varmaan, koska ostit nää kaikki upeat keittiövälineet tosi edullisesti.
1: Käytettäväksi ne on tehty.
2: Mut kuka hoitaa tiskit?
1: Kiva kun kysyit, sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa Biltemosta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
5: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
4: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
5: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
4: No niinpä niin.
6: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
7: Atsiu! Lirahtiko? Et ole yksin. Perfect PFE Women lantionpohjan harjoittajan avulla saat lantionpohjan lihakset kuntoon ja virtsankarkailun kuriin jopa 4 viikossa. Ja mikä parasta, laite tekee treenin puolestasi samalla kun sinä voit rentoutua. Tämä tutkitusti tehokas teknologia on auttanut jo 10 000 suomalaisnaisia. Lue lisää tenslaite.fi.
8: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaus. Jaossa on yhteensä yli 200 000 €. Katso lisää. Arina.fi/sponsorointi.
9: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi. Fennia.
10: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
11: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
12: Autovex. Elämäsi musiikki. Radio Nostalgia.

0: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
1: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
0: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
1: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
0: No niinpä niin.
2: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
3: Hei, auton omistaja, onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autoveksin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
4: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappo bakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

Radio Nostalgia ja viiden tähden tähtiviikonloput. Markus Parkkisen viikonlopuissa vieraana viiden tähden kiertueen Marion Rung, Meiju Suvas, Virve Rosti, Ami Astelund ja Anja Niskanen. Kuuntele Markus Parkkisen viikonloppua ja voit voittaa liput viiden tähden kiertueelle.

0: Radio Nostalgia.
1: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
2: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedätkö, tyhmäksi kuin saapas.
5: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
6: Hei! Miten ihminen voikin olla tyhmä?
7: Mä tiedän, mitä tässä pitäisi tehdä.
5: Hetkinen.
8: Suomen älyttömin julkis. Nyt MTV-katsomossa.
9: Sinut pitää liikkeessä. Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
10: Siis miten tää nyt taas on mahdollista? Aina jumiutuu tässä samassa kohtaa. Ei, me ei tulla ikinä ehtimään. Mutta sua tämmönen tilanne ei ilmeisesti stressaa ollenkaan. Miten?
11: Marabu.
12: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaus. Jaossa on yhteensä yli 200 000 euroa. Katso lisää. Arina.fi kautta sponsorointi.
13: Go-auto, miten voin auttaa?
14: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
13: Ai tulevaisuudesta?
14: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
13: Meinaat merkkejä talvesta.
14: Mitä?
13: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
14: Talvi.
13: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
14: Mitä?
13: K-auto.fi.
14: Niin.
15: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
16: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
17: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
16: Vaasan sähkö.fi.
18: Atchiu! Lirahtiko? Et ole yksin. Perfect PFA Woman lantionpohjan harjoittajan avulla saat lantionpohjan lihakset kuntoon ja virtsan karkailun kuriin jopa 4 viikossa. Ja mikä parasta, laite tekee treenin puolestasi samalla kun sinä voit rentoutua. Tämä tutkitusti tehokas teknologia on auttanut jo 10 000 suomalaisnaisia. Lue lisää tenslaite.fi.
0: Elämäsi musiikkia. Radio.

0: Radio Nostalgia.
1: Tämä on Suurmestari Comeback.
2: Suurmestarin aiemmilta kausilta tutut kilpailijat palaavat kartanolle korjaamaan hampaankoloon jääneitä suorituksia.
3: Te voi todistaa olevansa älykäs.
2: Luvassa on oivalluksia.
4: Siis mitä?
2: Epäonnistumisia.
5: No nyt sieltä tuli reikä päähän.
2: Ja käänteitä, joita kukaan ei osaa odottaa.
6: Toi kumiankatkin nauraa sulle.
2: Suurmestari Comeback. Nyt MTV-katsomossa.
1: Tuskin maltan odottaa, mitä nämä kilpailijat on saaneet aikaiseksi.
7: Pase.
8: Niin.
7: Arvaa mitä?
8: K-Rauta Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
7: Mistä teesit?
8: Koska mä oon ammattilainen.
9: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/pro-tarjous.
10: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaus. Jaossa on yhteensä yli 200 000 euroa. Katso lisää. arina.fi/sponsorointi.
11: Wii wii, mikä uutuus? Maista uusi Valio Altermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Altermanni tekee arjesta leikkiä.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
2: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 €. Katso lisää. arina.fi/sponsorointi.
5: Hei, täällä on muuttoautot jo pihassa. Missä sä oot?
6: Sori, mut tuli hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
5: Eikä?
6: Joo, en mä varmaan ehdi nyt sinne.
5: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei oo säätöä. Takki niskaan ja mestoille. Ojes?
6: Ojes.
7: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
5: Oomi?
8: Wii wii, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
0: Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Tämä on Suurmestari Comeback.
2: Suurmestarin aiemmilta kausilta tutut kilpailijat palaavat kartanolle korjaamaan hampaankoloon jääneitä suorituksia.
3: Te voi todistaa olevansa älykäs.
2: Luvassa on oivalluksia.
4: Siis mitä?
2: Epäonnistumisia.
5: No nyt sieltä tuli reikäpäähän.
2: Ja käänteitä, joita kukaan ei osaa odottaa.
6: Toi kumiankatkin nauraa sulle.
2: Suurmestari Comeback. Nyt MTV Katsomossa.
1: Tuskin maltan odottaa, mitä nämä kilpailijat on saaneet aikaiseksi.
7: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
8: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
9: Moro, mitä äijää?
10: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
9: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
10: Ei hyvää päivää.
9: Ei, vaan erittäin hyvää päivää, sillä itse asiassa.
11: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
12: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Marimekon ystävämyynti alkaa tiistaina. Luvassa on muodin ja kodin erikoiseriä. Outleteissa, sovelluksessa ja verkkokaupassa. Tutustu ystävämyynnin design-löytöihin osoitteessa marimekko.com.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Radio Nostalgian backstage on paikka, jossa musiikki elää, nauru raikaa ja tussin jälki ei lähde seinästä edes kulumalla. Arttu Harkki, Anna Hanski ja tarinat hittien takaa. Nostalgian iltapäivissä isoja biisejä ja uskomatonta nippeliä biiseistä ja esittäjistä. Sellaista, jota et edes tiennyt tarvitsevasi. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgian viikonlopuissa Markku Veijalainen.
1: Tervetuloa Olipa kerran ohjelmaan. Minä olen Mape Veijalainen ja ohjelmassani kerron tarinoita musiikin tekijöistä, heidän onnistumisistaan, mutta myös katkerista tappioista sekä tapahtumista, jotka johtivat uskomattomiin menestyksiin.
0: Markku Veijalainen ja Olipa kerran ohjelma Radio Nostalgialla lauantai-iltapäivisin 4-6 ja uusintana sunnuntai-aamuisin 9:00.

0: Radio Nostalgia.
1: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
2: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Psst. Hei, mitäs noi audioasiat?
5: Kesäkuiskaaja?
4: Kyllä. Niin kuin vanha sananlasku sanoo, joka Black Fridayna ei kuulu, se Cyber Mondayna katuu.
5: Tai sit keksiä ton IT.
6: Kesäkuiskaaja puhuu asiaa. Varmista huomiosi loppuvuoden tärkeimmissä sesongeissa audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
7: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
8: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa-arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 €. Katso lisää. Arina.fi kautta sponsorointi.
9: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: pyssy.
1: Kännykkään tai tablettiin liitettävä täystyskamera.
2: Laatikon salaisuus nostalgian iltapäivässä maanantaista torstaihin. Voita itsellesi päivittäin kasvava rahapotti.

0: Radio Nostalgia. Psst. Pehmeä vai kova paketti?
1: Kesäkuiskaaja.
0: Juu. Joulu tulee taas. Ja arvaas, mitä kaikki markkinoijat haluaa pukinkonttiin. Huomiota! Ja tiedätkö, millä sitä saa? Oikein. Audiolla. Kuten vanha sanonta kuuluu, minkä korva kuulee, sen mieli muistaa ja käsi kaupasta poimii.
1: Tai sit keksijät ton ite.
0: Niin, mut se on totta.
2: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi joulun sesongissa Audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaus. Jaossa on yhteensä yli 200 000 euroa. Katso lisää. Arina.fi kautta sponsorointi.
6: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
7: Puun myynti mielessä. Ota yhteyttä metsän

0: hoitoyhdistykseen. MHY.fi.
1: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

ei yhtään tylsää hetkeä. Nostalgian iltapäivissä tapahtuu koko ajan. Arttu ja Anna kyselevät, onko tämä totta vai tarua, mitä paljastuu laatikon salaisuudesta ja milloin kuuluu hyvät uutiset. Ja kun mennään Nostalgian backstagelle, siellä ei mikään pysy salassa. Nostalgian iltapäivä, Arttu Harkki ja Anna Hanski, arkisin kello 13.

Radio Nostalgia ja viiden tähden tähtiviikonloput. Markus Parkkisen viikonlopuissa vieraana viiden tähden kiertueen Marion Rung, Meiju Suvas, Virve Rosti, Ami Aspelund ja Anja Niskanen. Kuuntele Markus Parkkisen viikonloppua ja voit voittaa liput viiden tähden kiertueelle.

0: Radio Nostalgia.
1: Tämä on Suurmestari Comeback.
2: Suurmestarin aiemmilta kausilta tutut kilpailijat palaavat kartanolle korjaamaan hampaankoloon jääneitä suorituksia.
3: Te voi todistaa olevansa älykäs.
2: Luvassa on oivalluksia.
4: Siis mitä?
2: Epäonnistumisia.
5: No nyt sieltä tuli reikäpäähän.
2: Ja käänteitä, joita kukaan ei osaa odottaa.
6: Oi kumiankatkin nauraa sulle.
2: Suurmestari Comeback. Nyt MTV-katsomossa.
1: Tuskin maltan odottaa, mitä nämä kilpailijat on saaneet aikaiseksi.
0: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Psst. Pehmeä vai kova paketti?
9: Joka Audion joulusta passaa, se aattona ihmettelee tyhjää kassaa.
10: Kesä kuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi joulun sesongissa Audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
0: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
11: Elämäsi musiikkia.

Sussu Radio Nostalgian aamusta tässä, hei. Juuri tässä kahvia nautiskelen ja mietin, että kyllä se kuitenkin paremmalta maistuisi, jos olisi oikein hyvää seuraa. Oi että olisikin kivaa, kun mulla olisi täällä studiossa joku, jonka kanssa tätä aamukahvia nauttisi. Ehkä ensi viikolla onkin.

0: Radio Nostalgia.
1: Hei sinä! Onko tää sun auto?
2: Joo. Mitä sä teet?
1: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
2: Kenen luvalla? Mitä listaa?
1: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
2: Mitä hemmettiä? Ootko sä ronkkinut mun autoa?
1: Ah, tässä on tyyppivika.
2: Mikä?
1: Tyyppivika.
3: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
4: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
5: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
6: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.

Radio Nostalgia ylpeänä esittää Rod Stewart. Karhea ääni, unohtumattomat hitit ja vuosikymmenten mittainen ura. Nyt sinulla on mahdollisuus kokea musiikkilegenda livenä, kun Rod Stewart saapuu jäähyväiskiertueellaan Suomeen. Kuuntele Radio Nostalgiaa ja voit voittaa liput ainutlaatuiselle keikalle Veikkausareenalle 9. kesäkuuta 2027. Pääset kisaan mukaan tunnistamalla Rod Stewartin rakastetuimpia kappaleita ja osoittamalla, että legendan hitit ovat hallussa. Viritä korvasi oikealle taajuudelle ja anna Radio Nostalgian viedä sinut unohtumattomalle keikalle.

Radio Nostalgian pitkät viikonloput perjantaista sunnuntaihin. 10 kysymystä, nostalgian nopein ja totta kai teema-artistit, jotka vievät suoraan niihin aikoihin, kun kasetti piti kelata kynällä ja rakkaus löytyi tanssilavalta. Studiossa Markus Parkkinen, nostalgian karavaanari, meidän kaikkien paras kaveri, kultaisella sydämellä ja omintakeisella huumorilla. Radio Nostalgian pitkät viikonloput ja elämäsi musiikki soi.

0: Radio Nostalgia. Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava autonhuolto- ja varaosaketju 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.
3: Marimekon ystävämyynti alkaa tiistaina. Luvassa on muodin ja kodin erikoiseriä. Outleteissa, sovelluksessa ja verkkokaupassa. Tutustu ystävämyynnin design-löytöihin osoitteessa marimekko.com.
0: Elämäsi musiikkia.

0: Radio Nostalgia.
1: Mekonomen tekee autosi huollosta huoletonta. Meillä käytetään aina alkuperäisiä tai vastaavanlaatuisia varaosia. Seuraamalla autonvalmistajien suosituksia varmistamme, että uuden autosi takuu säilyy. Kun haluat huolehtia autostasi parhaalla mahdollisella tavalla, käy osoitteessa mekonomen.fi.
2: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
5: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Hei, tässä Mape Veijalainen, terve. Tiesitkö, että Elvis muutti joskus huvikseen laulujen sanoja kesken esityksen ja tarkkaili, kuka bändistä huomasi sen? Kerran kävi niin, että joku yleisöstä huomasi Elviksen tempun ja teki jotain sellaista, että rockin kuningas sai hepulinaurukohtauksen eikä pystynyt naurultaan esittämään laulua kunnolla loppuun. Onneksi tuo kaikki on nauhalla ja koko tarina monen muu jutun lisäksi kuullaan Olipa kerran -ohjelmassa. Tule mukaan.
1: Markku Veijalainen ja Olipa kerran -ohjelma Radio Nostalgialla lauantai-iltapäivisin 4-6 ja uusintana sunnuntai-aamuisin 9:00.

Radio Nostalgian backstage on paikka, jossa musiikki elää, nauru raikaa ja tussin jälki ei lähde seinästä edes kulumalla. Arttu Harkki, Anna Hanski ja tarinat hittien takaa. Nostalgian iltapäivissä isoja biisejä ja uskomatonta nippeliä biiseistä ja esittäjistä. Sellaista, jota et edes tiennyt tarvitsevasi. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
2: Voiko se oikeasti toimii?
1: Voi se. Kellorevoise.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
4: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
3: Kellorevoise. Vain apteekeista.
5: Nää on taas ihan tukossa.
6: Höyryhengitys auttaa.
5: Totta, vähän kattilan.
6: Hei, ei tähän enää kattilaa tarvita.
7: Uusi Omron Microair Go-verkkosumutin on käteen sopiva höyryhengityslaite. Tehokas, helppokäyttöinen ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita, hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
8: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia. Psst. Pehmeä vai kova paketti?
1: Kesäkuiskaaja?
0: Kyllä. Ja kuten vanhan sanonta kuuluu, joka Audion joulusta passaa, se aattona ihmettelee tyhjää kassaa.
1: Tai sit keksijät on ite.
2: Kesäkuiskaaja puhuu asiaa. Varmista huomiosi joulusesongissa Audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: herkullisen vahvojen Valiopolar-juustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
2: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.
3: This has got to be the saddest day of my life. I called you here today for a bit of bad news. I won't be able to see you anymore because of my obligations and the ties that you have. We've been meeting here every day. And since this is our last day together, I want to hold you just one more time. When you turn and walk away, don't look back. I want to remember you just like this. Let's just kiss.

Sussu Radio Nostalgian aamusta tässä, hei. Nyt kaikki vilukissat ja villasukka-fanit kanavaa pikkuhiljaa kohdilleen ja korva kiinni radioon. Nimittäin Radio Nostalgian perinteiset villasukkaviikot alkavat ensi viikolla. Kun kuulette villasukkakoneen surinan, soita studioon 092 600 600 ja voit voittaa itsellesi loppuvuoden hienoimmat lämmikkeet. Radio Nostalgian villasukkaviikot yhteistyössä Helsingin villasukkatehtaan.

0: Radio Nostalgia.
1: Hei, pystytkö jeesaa?
2: No, kerro.
1: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
2: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
1: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
2: Niin siis 250 kilopaskalia.
1: Paskal? Aika paljon paskalia.
2: Väistätkö, niin mä näytän.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: I Love Me kutsuu sinut löytämään hyvinvoinnin ja terveyden uusimmat megatrendit. Liikuntaa, ravintoa, työpajoja ja asiantuntijoita. Tule inspiroitumaan Helsingin messukeskukseen 16-18. Lokakuuta. ilovemi.fi.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.